0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

metom na noć, pod svijesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog ima čisto megna buljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zde te življe djeta, buljdog je zapil bolj pa še buljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, ba-bom, ba-bom, ba-bom, ba-bom, in ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hit.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na ponovnem potovanju v preteklost. Ker se imamo tako fajn, jaz prav komaj čakam, da se usedemo v tole našo časovno kapsulo in vum v preteklost, da skupaj preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo. Z vami sem Mojca Mladenovič. Danes smo 17. septembra in poglejmo. Leta 14 Rimski senat uvrsti cesarja Avgusta med državne bogove. V Celju leta 1905 slavnostno odpre drugo šolsko poslopje, danes domovanje tretje osnovne šole Celje. 1918. leta je prebita Solunska fronta, ZSSR pa napade Poljsko 17. septembra 1939. Britanske in sovjetske enote 1941 zasedajo Teheran. Leta 1943 pa ustanovitev začasne posvetovalne skupščine Alžirije in pa Rdeča armada osvobodi Brjansk. Leto kasneje, 1944, začetek operacije Market Garden in pa splošna železničarska stavka na Nizozemskem. 1945 je ustanovljena komisija za iskanje pogrešenih in preseljenih oseb. Začetek mirovnih pogajanj med Egiptom in Izraelom v letu 1978. 17. septembra 1991 se na internetu prvič pojavi operacijski sistem Linux. In potem tisto srečno leto 2017. Oh, kako je bilo lušten. 17. septembra slovenska reprezentanca v finalu tekme Evropskega prvenstva v košarki Eurobasket 2017 premaga Srbijo in postane evropski prvak. Res fajn spomini. Drugače pa na današnji dan se je rodil, a poznate kaplana Martina Četrmanca ali pa Lukca in njegovega škorca. Imate prav. Na današnji dan leta 1890 se je rodil slovenski pisatelj France Bevk. Kaj pa tole? Jaz pa bom ostal v sebi zakopal ta silvestrski poljub. Na današnji dan leta 1944 se je rodil Alfi Nipič. Vse najboljše, Alfi. No in takole danes 17. septembra po celem svetu praznujemo, oziroma takole bom rekla, danes je dan miru. Spoštujmo in praznujmo, pa praznujmo življenje in se res potrudimo, da se 17. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje vam želimo prijeten začetek zadnjega poletnega četrtka. Zanimiv dan se je naredil leta 1971. Izjemno hladno jutro smo imeli. Na Kredarici so izmerili -9,8 stopinj Celzija. Leta 1975 pa smo zabeležili najvišjo temperaturo v mesecu septembru v tistem desetletju. Termometri so čez dan ponekod pokazali tudi več kot 30 stopinj. No, več kot 20 danes ne bomo imeli, večino oblačno bo, prav bo prišel tudi dežnik, občasno bo deževalo. Jutri v soboto pa bomo oblake že pregnali, tako da se bo začelo jasniti, nedelja pa bo sončna in topla, lahko da se bo ogrelo do 26 stopinj.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
3: Dobro jutro, družimo se že na Radiu Celje. Luna v Strelcu bo danes odprla okna in v dan spustila nekoliko več vedrine. Lažje bomo navezovali stike, lažje bomo predstavljali svoje zamisli in pa se približali ljudem, ki jih še ne poznamo dobro. Dovolimo si torej biti radovedni, vprašajmo, prisluhnimo, pojdimo kdaj tudi po poti, ki je zjutraj še ni bilo v načrtu. To bo zelo dober dan za učenje, za krajšo pot, za srečanje ali pa za začetek nečesa, kar nam bo razširilo naša obzorja. Pozivamo samo, da zaradi navdušenja ne obljubimo več, kot lahko izpolnimo, zvečer pa se ne zaprimo prehitro med štiri stene. Uživajmo v dnevu. Dobro jutro!

0: Радио Целия.
1: Видно сме ной.
2: Новице на Радио Целия.
3: Добро утро. На полицијски управи Целије со представили нове подробности преискаве смрти 76-летнега мошкега из Лашкега, ки со га конец јулија нашли мртвега у његови хиши. Заради сума умора ста била у Немчији, близу меје с Низоземско пријета 31-летни Хрвати и 29-летна Хрватица. Дејање ста по наведбах полиција осумљена сторила начртно, тер из користољубја, тер на посебеј суров и брутален начин. Več na novitednik.si. Danes bo znano, katero podjetje bo postalo letošnja Savinsko-Zasavska gazela. Regijski zbor je tudi uvod v izbor Zlate gazele 2026. Letošnji nominiranci so podjetja Bas iz Celja, Kamp Menina in Kota iz Petrovč. Regijski zmagovalci se nato potegujejo za naziv Zlate, Srebrne in Bronaste gazele leta. V splošni bolnišnici Celje so se tudi letos pridružili dejavnostim Zveze organizacij pacijentov Slovenije ter v sodelovanju z njimi in društvi pacijentov pripravili dan odprtih vrat, ki bo danes. Ob tej priložnosti bodo v celjski bolnišnici med 10. in 12. uro pripravili tržnico informativnih stojnic, na katerih se bodo predstavili 16 društev pacijentov, NIJZ in zastopnici pacijentovih pravic, ki delujejo v regiji.
4: Vreme.
5: 14 stopinj imamo v Celju, 15, v polčetrtku toliko tudi v Rogaški Slatini, več kot 20 danes ne bomo namerili, večinoma oblačno bo, prav bo prišel tudi dežnik, občasno bo deževalo tudi jutri, v soboto bomo oblake pregnali, tako da se bo začelo jasniti, nedelja pa bo sončna in topla, lahko da se bo ogrelo tudi tja do 26 stopinj.
4: Promet. Tovornjak v okvari trenutno ovira promet na avtocesti proti Mariboru na relaciji priključek Celje vzhod in priključek Dramlje. O ovirah obveščajte še naprej na nič 80 13 nič 2.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Hej, kdo danes časti?
12: Delavska hranilnica!
13: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
14: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
15: Poslušate jutranji ritem
16: na Radiu Celje.
4: Ja, Boštjan, Mirza in Bojana, že čutimo vpliv prve današnje kave. Dobro jutro in
17: jutro, jo, pozabili smo na kačjo slino. Oh, joj. Danes bi morala biti kava mečkem bolj močna. Danes je točno 260. dan leta, ne? Okroglo imamo.
4: Čak 260 dni je zelo. Pa sam še 105 dni od novega leta.
17: Ja, trgatev še tu pa tam Martinovo, Halloween, eto pa bo veseli december tu. Točno tak bo šlo.
4: Ja, pa ok, pa ni čudno, da so ene trgovine že založene z božičnimi okraski, no, ne, če so pa že pred vrati.
17: No, točno to, točno to pravim.
18: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
18: Smih.
15: In veselje.
18: V jutre.

0: Točno 12. čez 6. To je bila Lola Young s hitom Messi. Belinda Carlisle pa bo z nami že v nadaljevanju. Dobro jutro in dobro dan.
1: Zdravo živjo. Danes praznuje ambasador slovenske glasbe. Skoraj 20 let je po svetu nastopal z ansamblom bratov Avsenik, na to glasbeno pot nadaljeval svojo zasedbo. Danes ima 82. rojstni dan. Legenda Alfie Nipič.
0: Ja, Alfie je drugač tudi velik prijatelj novega tednika in Radija Celje. Ja. Nekoč je celo napisal eno pesem, v kateri omenja NTRC.
1: Ja, to je treba biti zdaj pozor, ne?

0: srce. No, pa zvesto srce, a ne, Bojana, ti se to prav spomniš, ne? To so spomini.
1: Bojana je zraven pela, ne smisliš?
0: A ja sam res. Pa res.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, back vokali.
1: No, kakorkoli že, Alfi, želimo ti, da bi bil še dolgo vesel, predvsem pa, da bi še dolgo vandral, ne?
0: Vse najboljše.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom. Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
4: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
5: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
6: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
7: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
6: Hotel Špica Laško.
7: Zavarovalnica Triglav.
6: Sadjarstvo Masnak.
7: EEA Medved Laško.
6: Celjska Mohorjeva družba.
7: ECE.
6: Klinika Omnija.
7: Zavarovalnica Sava.
6: Planet Celje.
7: Elektrosignal.
6: Pivovarna Haler. BL Šport.
7: Melita Mlin.
6: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
7: Pridite in zavrtite.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot, pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ahno četrtko naproti, ker ste za volanom srečno in varno skupaj, že čez minuto odrinemo proti Portorožu, Magnifico, bo naša družba, še prej pa se ostavimo v bolnici.
1: Ja, danes imajo namreč dan odprtih vrat zdravstvene ustanove v državi, tudi v celjski bolnišnici. Kaj bodo obiskovalci na dnevu odprtih vrat lahko videli in izvedeli, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Magnifiko, Ljubljana je do Portoroža. Minuta je čez pol sedmo, preverimo pa zdaj dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sonja Mihelčič. Sonja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro tudi vam. No, zastoj zaradi jutranje prometne konice že na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, nekaj počasnenega prometa tudi v nasprotni smeri med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Počasi gre tudi na primorske avtocesti med Logatcem in Ljubljano, pa na dolenjske avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Vozniki pa v kratkem lahko pričakujejo povečan promet tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na štajerske avtocesti pa je zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, tako bo predvidoma do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Sneberje. Prav tako bodo popolne zapore na štajerske avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, in sicer prva zapora bo v noči iz petka na soboto od 9. ure zvečer do 8. ure zjutraj, nato v noči sobote na nedeljo od 7. ure zvečer do 10. ure zjutraj in pa v noči z nedelje na ponedeljek od 8. ure zvečer do pol 5. ure zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, obvoz pa po regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
0: To je bila Sonja Mihelčič iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da gre v naših koncih malce počasneje na relaciji Velika Pirešica Arja Vas zaradi jutranjih zastojev. O vseh ovirah obveščajte na 0880 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V celjski bolnišnici so se tudi letos pridružili dejavnostim Zveze organizacij pacijentov Slovenije ter v sodelovanju z njimi in društvi pacijentov pripravili dan odprtih vrat, ki bo danes. Letošnji dan odprtih vrat je v zdravstvenih ustanovah po vsej Sloveniji namenjen ozaveščanju o nenalezljivih boleznih, pomenu preventive, zgodnjega odkrivanja, urejene obravnave kroničnih bolezni ter sodelovanja med pacijenti, zdravstvenimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi ter društvi pacijentov. Ob tej priložnosti bodo v splošni bolnišnici Celje pripravili tržnico informativnih stojnic, na katerih se bodo predstavili 16 društev pacijentov, NIJZ in zastopnici pacijentovih pravic, ki delujejo v regiji. Ob letošnji novosti s prehodu za zdravje, v sklopu katerega je splošna bolnišnica Celje tudi prva kontrolna točka v Celju, pa se bodo s poudarkom na pomenu gibanja predstavili tudi zaposleni z oddelka za medicinsko rehabilitacijo. Manjkalo ne bo niti informacij glede zdravih spalnih navad zaposlenih z nevrološkega oddelka ter preventive za sladkorno bolezen in merjenje sladkorja v krvi zaposlenih z oddelka za angiologijo in endokrinologijo. Dan odprtih vrat bo v glavni avli bolnišnične poliklinike med 10. in 12. uro.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 14 stopinj, 13 v Laškem, toliko tudi v Velenju, več kot 20 danes ne bo. Večinoma oblačno bo, prav bo prišel tudi dežnik, občasno bo deževalo še jutri. V soboto bomo oblake pregnali, tako da se bo začelo jasniti. Nedelja pa bo sončna in topla, lahko da se bo grelo tja do 26 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
7: Več na gustfest.si.
8: To je jutrani ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dobro dan. 4 minute so čez pol sedmo, Boštjan Mirza Bojana z vami prebujamo tale lušten četrtek. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: Baje, tak pravijo, škode ni. Včeraj, malo po polnoči, so celjski poklicni gasilci gasili manjši kup električnih vodnikov.
0: Jo.
5: Ja, rekli so, da ni škode.
0: Okay. Po dveh hitih slišimo še, koliko motorjev so letos zasegli policisti in zakaj. Stanite z nami.
8: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: je.
1: Eros Ramazzotti za Dobro jutro. 18. ostaja še do 7. V nadaljevanju pa gremo še mal na obisk v Havano.
2: O, super.
1: Kamila Kabejo bo naša družba.
2: Dobro jutro, dober dan. Sumim, da je kriv Gorek. Po vsej verjetnosti je. Malo pred drugo popoldan včeraj je v Velenju na Partizanski zagorel koš, pogasili pa so ga velenjski poklicni gasilci.
1: No, policisti pa se veliko ukvarjajo tudi z motoristi. Na območju policijske uprave Celje so namreč samo letos zasegli že 99 motornih koles in koles z motori. V 57 primerih so jih zasegli voznikom, ki so vozili brez vozniških dovoljenj. 42 vozil pa so zasegli zaradi sumov predelave, saj so ta vozila dosegla bistveno više hitrosti od dovoljenih. Glavnino vozil pa so zasegli v poletnih mesecih.
2: Tak se mogoče ne zgleda, ampak jaz sam izpit za motor drugače.
1: A imaš?
2: Ja, ja, to za neomajeno.
1: Zato pa se kdaj ne prepeljaš z motorjem. Ja, a ker imaš predelan ga mogoče?
2: Ne, ker imam predelan skuter, oziroma skuter skiro, ne, tako da se z njim vozim.
1: No,
2: ne,
1: upam, da ste zdaj slišali odgovorni. Ja.
2: Lahko bi policisti res še kak predelan skiro zasegli, res, ker eni ti skiroji grejo skor tak hiter, ko moj avto.
1: Bojana.
2: A to je Bojana bila? Ta puščica, ne.
3: Moj poni je vse po predpisih.
2: To tako. Sicer pa danes pazite na se. Naj bo četrtek prijeten.

0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Hallowell od 11.
0: Izrežite kupon iz novega tednika.
1: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
2: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
0: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
3: Sejem Mos, Hala L in von požaru v zraku, to je prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L.
4: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Je. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Pa v času prijetih kavbojk od balkanske romantike do britanskega rockerja, Billy Idol bo v naši družbi, še prej pa se ustavimo kje?
1: Ja, sinoči je bil eden najpomembnejših večerov v celjski nogometni zgodovini, lepo prosim. Varovanci novega trenerja Zeljkovića so se v gosteh pomerili proti nemškemu Bayer Leverkusenu.
2: Ja, in Celjani so žal upisali prvi poraz na tekmovanju. Tekma se je končala z rezultatom 2-0. No, kdaj slovenskega državnega prvaka čaka nov nastop v tem tekmovanju in kaj je še novega doma in po svetu, pa v novicah ob sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: moj najboljši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Za obrambo po predlogu rebalansa proračuna dodatnih 300 milijonov evrov. Interni nadzor Darsa o tragični avgustovski nesreči nakazuje na predolgo stanje v odstavni niši. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za obrambo za letošnje leto. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili Generalštabu Slovenske vojske. Namenili ga bodo infrastrukturi in opremljenosti vojske, upravljanju kadrov in članstvu v mednarodnih organizacijah. Po nesreči, ki je konec avgusta na primorski avtocesti terjala tri življenja, je izredni interni nadzor na Darsu končan. Po poročanju medijev so ugotovitve potrdile, da je tovorno vozilo, v katero se je voznik osebnega avtomobila zaletel, predolgo stalo v odstavni niši. Darsova pogodbena avtovleka bi ga morala odpeljati najkasneje v 45 minutah po klicu, a ga ni, ker naj bi voznik naročil svojo vleko. Nadzornik, ki ga je dvakrat obiskal, mu je to dovolil in tudi to naj bi Dars preiskoval v internem nadzoru. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0:2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem.
2: Vreme.
3: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
4: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Promet.
14: Zastoj je trenutno na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Jutranji zastoj pa tudi na relacijah Laško-Celje, Velika Pirešica-Arja vas, pa Vojnik Rclin. Radari ovire in kontrole na 080-13-02.
15: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Občina Laško poziva kmetovalce, ki so trpeli škodo zaradi letošnje suše, da jo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra. Škodo prijavite na obrazcu 2, ki mu priložite kopijo zbirne vloge za leto 2026. Obrazec je na voljo na spletni strani občine Laško in v glavni pisarni občine.
0: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
14: Dobro jutro in dober dan.
1: Živjo!
14: 5 minut je čez 7, Boštjan Mirza Bojana se najraje prebujamo v vaši družbi. Dobrodošli na Radiu Celje.
1: O, jaz sem ga pa našel. Našel sem ga, kuponček za kolo sreče novega tednika in Radia Celje. S tem kupončkom bom lahko jutr od 11. dalje na mosu pred halo El zavrtel kolo sreče, pa dobil nagrado.
14: Ne. Ti, Boštjan, ne smeš sodelovati, ne. Ti lahko nagrade samo deliš med ljudi, ne.
1: Ja, pa ga bom pa podaril enemu.
14: Ja, to pa lahko, ja.
1: Ja, pa ga bom pa podaril. Skratka, na 32. strani današnjega novega tednika boste našli ta kuponček, izrežite ga in ga jutri prinesite na most. Štartamo ob 11. in smo na mostu tako dolgo, dokaj ne bomo vseh nagrad razdelili.
14: No, kaj vse še prinaša današnja številka novega tednika, pa nam bo zaupala vede urednice Tina Strmčnik. Takoj, ko odpoje Alja, še prej pa Riči Epoveri.
2: Vsako jutro.
0: Pravi ritem.
2: Smeh.
0: In veselje.
2: Ujutraj.

0: za Naju in Alja za Dobro jutro. 12 je, če sedmo, v nadaljevanju pa v naši družbi tudi Eric Clapton. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan. Torej, na 32. strani današnje številke novega tednika boste našli kuponček, s katerim boste jutri lahko zavrteli kolo sreče novega tednika in radija Celje na Mosu. Pred Halo L se dobimo ob 11. in pol smo tam, dokaj ne bomo se razdelili.
0: Tako je, pa to še ni vse. Na 16. strani boste videli tudi, kako zgleda Caprisanova zimska odeja, ki jo bodo prijeli vsi novi naročniki novega tednika. Kako lahko do odeje pridete tudi vi, ki ste že naročniki, pa tako je zdaj skok na 16. stran.
1: No, v čem vse bomo brali v današnji številki, pa nam predstavi vede urednice Tina Strmčnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Prizadevanja krajanov Zidanega mosta za izboljšanje razmer in omejitev tranzitnega tovornega prometa skozi kraj imajo že več kot 20-letno zgodovino. Domačini pristojne pozivajo k ureditvi razmer. Danes so bile številne obljube, a se do danes ni zgodilo nič. Kvečemu še slabše je, opozarjajo. Vmes so bili že nekajkrat tik pred tem, da bi protestno zaprli državno cesto. Zdaj spet obljubljajo državljansko nepokorščino. Ob tem krajane vznemirjajo tudi miniranja v bližnjem kamnolomu in prašenje iz njega. Kaj vse so še izpostavili na zboru krajanov, poročamo v novem tedniku. Prehajamo v najbolj vroč del leta, saj se bliža uradna predvolilna kampanja za županske volitve. Na družbenih omrežjih se je kampanja sicer že začela davno prej z nekaterimi komentarji in zapisi, ki ne dosegajo kulture dialoga. A v ozadju vse prehitevajo nove pasti. Lažni profili na družbenih omrežjih in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije, ki posegajo v resnično vsebino zajetega v fotoaparat. Kdo se skriva za lažnimi profili? Kdo naseda manipulacijam in kdo ima od širjenja neresnic največ koristi? Preberite v novem tedniku. Kako je plesni forum Celje v 5 desetletjih rasel, se spreminjal in koliko plesalcev je pospremil v svet, nam je razkrila plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Gordana Stefanovič Erjavec, ki je plesu zapisana že od otroštva. Sogovornica, ki jo predstavljamo v osrednjem intervjuju, po vseh teh letih svoje dneve še vedno najraje preživlja tam, kjer se počuti najbolj domače, med plesalci, v dvorani in ob nenehnem ustvarjanju. Zaupala nam je tudi, kako jima je z možem uspelo, da je plesni forum postal tudi pomemben del kulturnega utripa Knežjega mesta.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na guštfest.si.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
2: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
5: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
2: Škerjanc, znižujemo že znižano.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
6: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
7: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
6: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
7: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
8: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
9: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
8: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Izbrane hiti za vas poslušamo Radio Celje. Lepo, da ste naša družba. Dobro jutro. Preverimo, kaj bomo slišali v regiji danes o polosmeh.
2: Ja, zdaj so znane nove podrobnosti preiskave smrti 76-letnega moškega iz Laškega, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Bojana, kaj se je takrat dogajalo v hiši žrtve?
3: Ja, kot smo že včeraj poročali, sta umora osumljena Hrvata, 31-letni moški in 29-letna ženska. Prijeli so ju pred dnevi v Nemčiji, blizu meje z Nizozemsko. Na policijski upravi Celje pa so včeraj popoldne predstavili dogajanje v dneh, ko je bil umorjen 76-letni Laščan. Kaj so povedali, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
4: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na policijski upravi Celje so predstavili nove podrobnosti preiskave smrti 76-letnega moškega iz Laškega, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Zaradi suma umora sta bila v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeta 31-letni Hrvat in 29-letna Hrvatica. Preiskava je pokazala, da sta osumljenca v Laško prišla že v času festivala Pivo in cvetje. Na to naj bi 19. julija opazovala hišo oškodovanca. Po navedbah policije sta najprej samovoljno vstopila na dvorišče in v hišo, kjer ju je moški zalotil in pregnal. Naslednji večer sta se vrnila. Kaj se je na to dogajalo v hiši, je pojasnil vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
2: Oškodovanca z udarci v glavo obvladala, nato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, kje ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena na to stopnjevala do te mere, da je oškodovanec zaradi poškodb umrl. Dejanje sta osumljena storila načrtno, iz koristoljubja, na posebej surov in brutalen način, iz zavrženih in nizkotnih nagibov, izključno, da bi prišla do večje premoženjske koristi.
1: Zoper osumljenca so 17. avgusta podali kazensko ovadbo zaradi umora. Okrožno sodišče v Celju je izdalo tudi mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje.
0: Vremenska napoved.
3: 15 stopinj imamo v Celju, 16 v Šmarju, pri Jelšah, 17 v Rogaški Slatini, več kot 20. Danes ne bomo namerili, no danes dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Jutri bo vreme nestabilno, tako da občasno bo dežnik še prišel prav, oblačno v soboto, sončno v nedeljo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.
6: Promet.
7: Radar hitrost vožnje meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, smer Stopče, jutranji zastoj pa je med Laškim in Celjem, zastoj pa prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
8: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 18. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Klajnškova, nizkonapetostno mreže Stegenškova 2 Marolt, delni sklop. V Podčetrtku med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno mreže Sodna vas, ter med 11. in 13. uro na območju transformatorske postaje EMA, nizkonapetostno mreže EMA. V Rogaški Slatini pa med 10. in 45 minut in 13. uro na območju transformatorske postaje Sečovo, nizkonapetostno mreže Arzenšek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
9: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
7: Poštejan Mirza in Bojana vam želimo prijeten četrtek, dobro jutro in dober dan.
3: Zdravo živjo, komaj sem čakal, da bomo obrisali prah iz kolesa sreče.
7: Ja, mislim, malo smo ga tudi podmazali, ja, ne, da se bo še hitreje vrtel, pa prinašal še bogatejše nagrade.
3: Jo, to bo šibalo, se bo vrtelo. Jutri.
7: Ja, da boste lahko zavrteli sploh kolo sreče, pa boste potrebovali kuponček iz današnje številke, najdete ga na zadnji strani novega tednika.
3: Sicer pa boste novi tednik lahko jutri na Mosu tudi kupili, če boste kuponček slučajno pozabili. O, kako še rima se lepo, a ne? Dobimo se torej na Mosu jutri pred Halo L od 11. dalje.
9: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Aerosmith in dobri stari rock tudi na Radio Celje. Že čez minutko pa gremo na polno, pri tem bo pomagal Jan Plestenjak.
1: Pa je, pa se temu reče paradoks izbire.
0: A ja, da imamo toliko muske.
1: Ja, ne mislim, se vam kdaj zgodi, da recimo na televiziji predstavljate po kanalih, iščete recimo kaj bi gledali, pa se nekako kar ne morate odločiti.
0: Men se to konstantno večera dogaja. Ne? Jaz izbiram med filmi, ne? Na koncu je pa prepozno, ne, da bi si kjer ga spoh pogledal.
1: Zaspiš, ponavad najprej.
0: Ja, mislim, ko če je toliko stvari, se, a veš, ko pa boš, ne pol, ne? Ja.
1: No, temu se strokovno reče paradoks izbire. Uh-huh. Ko imamo na voljo preveč izbire, se pač preobremenimo z analizo, ne, katera izbira bi bila takrat za nas najboljša in zaradi strahu pred napačno odločitvijo naš živčni sistem zmrzne in namesto sprostitve občutimo stres, zato raje ne izberemo ničesar, ali pa že stotič pogledamo ta isti film.
0: Kot da bi mene opisal, res je pa to naredi, pa grem pa v bistvu nazaj, aha, da te film sem že gledal, to vem, da je v redu, pa pa tist ga res pogledam, ne, ali pa res, ja, kot sem prej rekel, ali pa zaspim, ker je preveč, ne.
1: To je to.
0: Stvari na izbiro, ne, koliko si jaz rekel, da se temu reče?
1: Paradoks izbire.
0: Paradoks, jaz ne en tak velik paradoks izbire.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
5: Ta petek na Mosu pred Halo L od 11.
4: Izrežite kupon iz novega tednika.
5: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Čudovito, Tina Turner nam je delala družbo, zdaj pa na Radio Celje prihajajo še Coldplay kot češnjica na vrhu tortice. A je tako?
1: Je tako, ja. Včeraj pa se je začel Evropski teden mobilnosti, pridružile so se mu tudi številne občine na Celjskem, med njimi tudi mestna občina Celje. Menda je pripravila pestro dogajanja, ne Bojana?
2: Ja, res je. Včeraj naprimer je nov e-celebus s centralko obiskov celjske mestne četrti in krajevne skupnosti. Pestro dogajanje je bilo predvideno tudi za danes na glavnem trgu, ampak je zaradi napovedanega dežja odpovedano oziroma je večina za danes načrtovanega dogajanja prestavljena na torek, prihodnji teden, ko bo tudi zaključek Evropskega tedna mobilnosti.
1: No, v novicah ob osmih pa tudi o tem, kaj predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Vlada o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sodba Tačiju sprožila proteste in ostre odzive na Kosovu. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Visoke zaporne kazni, ki jih je sodišče v Hagu zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu izreklo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, so naletele na ostre odzive kosovskih politikov in proteste. Sodbo niso zadovoljni niti v Beogradu. Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V Zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes sprehodi za zdravje in številni dogodki. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkoviča so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE, energija prihodnosti. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Promet. Radar je trenutno v Šumarju pri Jelšah, pri stari pekarni, smer Rogaška Slatina. Še eden je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, smer Stopče. Prometna nesreča pa se je zgodila na avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Tudi danes pa v okolici celjskega sejma zaradi Mosa pričakujemo več prometa kot običajno. Sicer pa strpno in srečno na vseh poteh, radarje in kontrole pa čakamo na 080 13 nič 2.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
13: Zdravo! Boštjan Mirzen, Bojana smo vaša družba. Lepo, da četrtek uživamo skupaj.
10: Ja, in še danes pa jutri se igramo skrivanko na Radiu Celje. Ob 9:30 so lahko samo tri poteze dovolj, da osvojite eno od super nagrad. Tako da pripravite si list papirja, narišite mrežo 4x4. A tisti, ki ste v skrivanki Radia Celje nagrado že osvojili, pa ne morete več sodelovati.
13: Ja, ob 9:30 odpremo skrivanko Radia Celje, pripravite svojo mrežo, izberte tri polja in poiščite par, tako se bomo igrali. Torej, recimo B2 pa C3, eto na primer, tak rečete, pa pol dobite nagrado.
10: Dobitno kombinacijo povedal, ne?
13: Ne vem, mogoče ja, mogoče ne, se spomnim, kaj sem rekel, B2, ne pa C3, ja, mogoče se tukaj prinese, ne? Seveda pa je pomembna številka nič 3, 490, nič 880, oziroma nič 3, 490, nič 881, o 9:30.
12: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh.
11: In veselje.
12: V jutranjem ritmu.
11: Na Radio Celje.

0: Poslušamo Radio Celje, Boštjan, Mirza in Bojana. Smo vaša družba in zdaj smo spomnili na nekaj lušnega.
1: Ja, 17. september je in danes je dan zlatih knjig in začetek nove sezone bralne značke. Ja, ta datum so izbrali v spomin na pisatelja Franceta Bevka, ki se je rodil pred točno 136 leti. Ne vem, kjera knjiga vam je recimo ostala v spominu iz šolskih let? Recimo jaz, moja prva knjiga, ki sem jo prebral za bralno značko, je bila knjiga od Astrid Lindgren, Bratec in kljuket strehe. Govori pa v bistvu o tem, kako en bratec, se pravi en fantek, spozna enega možicla s propelerjem, ki živi na njegovi strehi, pa se potem z njim društa, vandrata na okol, pa se pač mata fajn.
0: Se zgledaš kot en tak kljuket, ja.
1: I jaz gledam kot tak kljuket. Tak vandrot se mi se došli.
0: Malo je podobno, ja. Bojana, a ti kaj brala? Ja.
2: Zelo veliko sem brala in to že preden sem sploh začela hoditi v šolo.
0: Kjera Pifler.
2: Ja, ampak v tretjem razredu osnovne šole sem se pa uprla in sem rekla, ne bom več brala bralne značke. Ja, to pa zato,

0: Ker mi izbor knjig ni bil všeč.
1: Dej nehe. Torej, ti sploh nimaš zlate bralne značke?
0: Nimam. In potem sta morala starša na zagovor, oziroma sem bila zatožena, ker ne, češ da nočem brat več. Pa ni bilo nekih kazni.
2: Ampak, to lahko popravimo, ne? Bova z Boštjanom pripravila en seznam parih knjig. Bojana prebrala kakih 50 otenkov sive, mogoče.
1: Boš dobila bralno značko jutrenjega ritma. Drugače sem pa Kajuhovo.
2: Ti imaš pa Kajuhovo?
1: Jaz sem Kajuhovo bralno značko. Sem pa knjigo Moj prijatelj Pik Jakob trikrat prebral.
2: Pa znaš obnoviti.
1: O, boš, koliko je dolga. Veš, ko nisi bral.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
1: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
2: Več na guštfest.si.
1: Sejem Mus, Hala L in von požaru v zraku. To je Prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L.
3: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
1: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
3: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
1: CRI, 70 let izkušen s stopali.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Novi tednik. Časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: V pravem tempu četrtko naproti tudi za ljubljenih še bomo na Radio Celje. Čuki prihaja v našo družbo, še prej gremo pa med gazele.
1: Ja, dobili bomo svojo gazelo, ne? Savinsko-zasavska regija v bistvu. Bojana, kaj več o tem?
2: Ja, ne gre za gazelo na štirih nogah, ampak za najuglednejše slovensko priznanje za najhitreje rastoča podjetja, ki svojo inovativnostjo in odgovornim poslovanjem pomembno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva. Iz Savinsko-zasavske regije so nominirana tri podjetja, katera pa slišimo že čez pol minute.
3: Poslušate Radio Celje. Tukaj zame. Naš

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj. Vedno z menoj. Regija danes.
2: Pozdravljeni. Danes bo znano, katero podjetje bo postalo letošnja Savinjsko-zasavska gazela. Regijski zbor je tudi uvod v izbor Zlate gazele 2026. Letošnji nominiranci so podjetja Bas iz Celja, Kamp Menina in Kota iz Petrovč. Gazela je najuglednejše slovensko priznanje za najhitreje rastoča podjetja, ki svojo rastjo, inovativnostjo in odgovornim poslovanjem pomembno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva. Med nominiranci in prejemniki priznanja so podjetja, ki dokazujejo, da je mogoče uspešno združevati poslovno odličnost, trajnostno rast, ustvarjanje delovnih mest in pozitiven vpliv na lokalno okolje. V okviru izbora Gazela vsako leto izberejo najboljša podjetja v posameznih regijah. Regijski zmagovalci se nato potegujejo za naziv zlate, srebrne in bronaste gazele leta. Lani je naziv Savinjsko-zasavska gazela prejelo podjetje Elektro Ugovšek.
1: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, 13 v Podčetrtku, 9 na Rogli, več kot 20 danes zagotovo ne bo. Danes dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma tudi ponehale. Jutri bo vreme nestabilno, tako da občasno bo dežnik še prišel prav. Soboto bomo začeli z oblaki in jo nadaljevali tudi z nekaj sonca, nedelja pa bo soncem še posebej radodarna, ponekod se lahko greje tudi tja do 26 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.
6: Promet.
7: Radar hitrost vožnje je meril Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Srečno in strpno na poti, o zastojih pa varno obveščajte na 080 13 02.
4: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana, skrbimo, da ste z vsem na tekočem in da delo poteka v pravem tempu. Dobrodošli.
7: A veste, kaj je najlepši občutek septembra?
3: No, dej.
7: Ko res po dolgem času oblečeš tisto jesensko jakno, pa v žepu najdeš tako 20 evrov, 30 evrov. Vem, se je to recimo včeraj zgodil, ne?
3: Če, kjero jakno ste obleko to?
7: Tisto rjavo, ne, ki je že od pomladi visela tle v studiju. Taka rjava, tanka.
3: Tisto je moja jakna.
7: Hm?
3: Ja.
7: Pa se bom dal za malco danes.
3: A z mojim odnarjo zdaj? Dej ti kar tole pa nazaj.
7: Ne, sam kar preverjam te, sploh nisem najdu jakne odnarja, ampak preverjam te, kaj bi ti rekel v tem primeru. Tako da...
3: Ne, jaz vem, da sem imel jakno tamle, tako da kar dej 20 evrov.
4: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Glasbeni skok v letu 1985, poslušamo Radio Celje in veseli smo vaše družbe. Dobrodošli, 20 minut do 9 je.
1: Evo, gremo malo na ceste. Včeraj so namreč uspešno overili še zadnji od 4 odsekov za sekcijsko merjenje hitrosti.
0: No?
1: Merilnik na štajerski avtocesti med predorom Podmeli in Ločico pokriva skoraj 12 km poti. Pa spomnimo, to je v bistvu relacija od prvega predora z ljubljanske strani pa do zadnjega predora v smeri proti Celju. A Bojana, a imamo že kak datum, ko bodo dejansko začeli tudi s kaznovanjem prehitrih voznikov na tej relaciji?
2: Ne še, sicer pa najbolje, da se kar navadimo voziti po omejitvah.
1: Ja.
0: Ja, ampak zdaj pa mene skrbi, a bo radar tudi doma pol povedal, ne, da sem za pot, ki traja naprimer 10 minut, porabo 2 uri. A bo? A bo?
1: Ja, le, mnogo bi že zdaj voziti po omejitvah, Boštjan, ne?
0: Ne, pa vse grem, vse grem. Pol vmes se sicer malo zgubim, ampak pa grem pa nazaj.
1: Si rekel, da pot, da, ja. 10 minut porabo 2 ure, to je šuk hitro, ja, ko pa voziš.
0: A ni, če ste predore 10 minut. Zdaj bom prav meril, si bom metil.

0: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
1: Več na guštfest.si.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
0: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
5: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
0: Škerjanc, znižujemo že znižano.
4: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra prvič festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
6: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
7: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
8: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
9: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
10: Novi tednik ima rešitev.
9: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
10: Mehko, puhasto zimsko odejo Kaprisan.
9: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
10: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
9: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: zdravljenje redkih bolezni. Von der Leyen predlaga, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Evropska unija mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je v Strasburu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zauzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Odbor Državnega zbora za delo je 14 glasovi za in brez glasu proti prikimal predlogu interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 za konec predtekmovanja pomirila z neporaženo Italijo. Slovenci so si po zmagah nad Slovaško in Švedsko otežili položaj s porazom proti Grčiji. Proti neugodni Češki so popravili vtis in si zagotovili najmanj drugo mesto v skupini.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Promet. Radar hitrost vožnje meri hitrost v Sivem Berlingu, v Starem trgu pri Slovengradcu, še eden je v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Previdno na poti, o nedelujočih semaforjih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
15: Slušate jutranji ritem
16: na Radiu Celje.
17: Četrtek nadaljujemo v pravem tempu. Boštjan Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobro jutro, dober dan. Ja, že čez slabe pol ure bomo odprli telefonsko linijo za današnjo skrivanko Radia Celje. Še danes in jutri imate priložnost, da usvojite katero izmed super nagrad, ki smo jih pripravili za vas. Torej, pripravite si papir, pisalo, to bo, da bo lažje, ne. Narišete sam mrežo 4x4, pač stolbce, ne, pa zgorej napišete od A do Č, črke in navpično dol 1 do 4, potem pa se noter samo opisujete to, kar boste slišali, zasledili na Radio Celje.
14: Tisti, ki ste v križanki že sodelovali, pa dobili kako nagrado, ne morete več sodelovati.
17: Res je.
14: Ob 9:30, kot rečeno, odpremo telefonske linije. Lahko pokličete večkrat, če vam prvič ne uspe, zabeležite pa si za enkrat telefonski številki 03 490 0880 oziroma 03 490 0881.
17: Vsak, ki bo poklical, bo lahko odprl tri polja in če boste odkrili par, bo nagrada vaša, naprimer boste rekli B3 pa C2, rečemo, eto, pa bomo mi ful veseli, bravo! Eto, no, kot na mi.
5: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Prehajamo v najbolj vroč del leta, saj se bliža uradna predvolilna kampanja za županske volitve. Na družbenih omrežjih se je kampanja sicer že začela davno prej z nekaterimi komentarji in zapisi, ki ne dosegajo kulture dialoga. A v ozadju vse prehitevajo nove pasti. Lažni profili na družbenih omrežjih in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije, ki posegajo v resnično vsebino zajetega v fotoaparat. Kdo se skriva za lažnimi profili? Kdo naseda manipulacijam in kdo ima od širjenja neresnic največ koristi? Preberite v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite več podrobnosti o prijetju hrvaške dvojice, osumljene umora 76-letnega Laščana, ki je konec julija umrl nasilne smrti. Kaj naj bi osumljenca počela z nesrečnikom, kako in kje so jima pot prekrižali nemški policisti ter kaj jima očitajo? Da so drobni trenutki z majhnimi bolniki zanjo neprecenljivi, nam je v prilogi o prazniku občine Šentjur zaupala pediatrinja in direktorica tamkajšnjega zdravstvenega doma Irena Bohorč-Gazvoda. Kako pristopi do staršev, katerih otroci se soočajo s težkimi diagnozami? Kaj jo pri delu najbolj razveseljuje in kaj obremenjuje? In kaj ji daje nove moči? V prilogi o prazniku občine Velenje ne spreglejte pogovora z direktorico tamkajšnjega doma za varstvo odraslih. Slednja poudarja, da ljudje na jesen življenja niso le vzor tega, kako se starati, ampak tudi kako živeti. Veliko dobrega branja vas tudi tok Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje, kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Sejem Mos, Hala L in von požaru v zraku. To je Prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L.
7: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč, samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje, ta petek in soboto.
8: City Center Celje, vse najboljše.
9: Zavrtite kolo sreče Novega tednika in Radia Celje.
10: Ta petek na Mosu pred Halo L od 11.
9: Izrežite kupon iz Novega tednika.
10: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Gorici v Velenju so končali pomemben del prve faze preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Na enem zahtevnejših odsekov omrežja so obnovili več kot kilometer vročevodne infrastrukture. Območje Gorice je bilo eno prvih večjih gradbišč v okviru preobrazbe daljinskega ogrevanja in hkrati eden zahtevnejših odsekov, saj gre za starejši del sistema z veliko gostoto odjema. Obnova je potekala ob delujočem sistemu, ki uporabnikom vse leto zagotavlja tudi toplo sanitarno vodo, so sporočili iz velenjske občine. Posodobitev naj bi zmanjšala toplotne izgube ter povečala varnost, stabilnost in zanesljivost oskrbe s toploto. Dela na Gorici so del širšega projekta preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov brez davka. 96% upravičenih stroškov je zagotovljenih z nepovratnimi sredstvi. Dela sicer še potekajo na več lokacijah. Med drugim na odseku med osnovno šolo Antona Aškr in gimnazijo Velenje ter na Jenkovi cesti.
0: Vremenska napoved.
2: 17 stopinj imamo v Celju, 16 v Gornjem gradu, 14 po četrtku, več kot 20 danes zagotovo ne bo. Danes dopoldne se bodo padavine postopno razširile na vso državo in do večera večinoma ponehale. Jutri bo vreme še nestabilno, tako da občasno bo dežnik še prišel prav. Soboto bomo začeli z oblaki in jo potem nadaljevali tudi z nekaj sonca. Nedelja pa bo soncem še posebej radodarna, ponekod se lahko gre tja do 26 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.
5: Promet.
6: Radar v Sivem Berlingu, trenutno v Starem trgu pri Slovenjgrad, so tam torej previdno in po predpisih. Vse ostale kontrole in radarje pa čakamo na 08013-02.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
6: 3 minute so čez pol deseto, Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba tudi danes. Yes. Danes še igramo skrivanko na Radiu Celje, podobno se bo zgodilo tudi jutri o pol desetih. Torej, danes kličete na telefonsko številko 03-490-0880 oziroma 03-490-0881. Potegujete se za eno izmed osmih nagrad, pripravite si mrežo, na kateri označite stolpce s črkami od A do Č in pa števila na levi strani, torej vrstice od 1 do 4, pokličete v eter, poveste tri polja, ki jih odpremo, če je katero izmed teh polji dobitno, bo nagrada vaša. Evo, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi, ne?
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Pozor! Omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
3: Več na gustfest.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
7: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
0: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock stick. Pridruži se!
8: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
9: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
10: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: Nagradna skrivanka Radia Celje.
13: Tudi danes nas čaka 8 čudovitih nagrad naših pokroviteljev. Telefonska številka, ki si jo nujno zabeležite oziroma že kar pokličite na njo. 03-490-0880 oziroma 03-490-0881. Vsi tisti, ki boste danes prijeli nagrado, vas kasneje pokličemo še nazaj, poberemo vaše podatke in boste točno vedeli, kako prevzeti nagrado.
14: Tako, torej tri polja boste odkrili in ko odkrijete par, je nagrada vaša. Pokličete pa lahko tako dolgo, dokaj ne boste dobili nagrade, a ne? Torej, če v prvo ne bo šlo, boste poklicali v drugo, pa verjamem, da nagrada vam ne uide. Predlagamo pa, da si mečken zapišete, kje je kakšna nagrada. Nič 3490, nič 880, čakamo prvi klic.
13: In z nami je že nekdo. Kdo pa je to? Halo, kdo je z nami? Nič 3, 490, nič 880 oziroma nič 3, 490, nič 881.
14: Imamo koga?

0: Jaj, ne bo potrebno dolgo čakati. Kdo je z nami?
1: Ja, lepo zdrav, Cvetka tukaj.
0: Cvetka, Cvetka greva, kaj bova odprla?
1: Dajmo, A1.
0: A1.
2: Ja. CRI Celje.
0: CRI Celje, kam greva?
1: Gremo
0: A2.
2: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
0: Špica Laško pod A2 in še eno polje lahko odpreva.
1: B1. Jo.
2: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
0: Od A do Ž, to sva odprla, bova še poskusila, prav?
1: Prav.
3: Nič 3, 490, nič 880 oziroma nič 3, 490, nič 801 in 80.
0: Gremo dalje, kdo je z nami, dober dan.
4: Dober dan, Boža po telefonu.
0: Boža, izvolite.
4: Jaz bi rekla A4.
5: Sadjarstvo Masnak.
0: Sadjarstvo Masnak.
4: A1
0: s prlim.
2: CRI Celje.
0: CRI Celje pod A1, kaj še? Kaj še?
4: B1.
0: Pa B1.
2: Ja. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
0: Od A do Ž nisva našla para, še lahko poskusimo. Mi gremo dalje, nič 3, 490, nič 880, odkrijete tri polja, ko najdete par, je nagrada vaša, pokličete pa lahko seveda tako dolgo, dokler pač ne boste dobili nagrade. In preverimo, če je že kdo, je seveda dober dan, želim. Kdo je to?
6: Urša.
0: Urša, zdravo, ja. Poslušajte me preko telefona, Urša, ne preko radija, bo boljše. Urša, kaj bova odprla?
6: Č1.
2: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
0: Stolpič Celje, Č1.
6: C3.
0: C3.
7: Gostilna v Štirka.
0: Gostilna v Štirka na C3.
6: Pa B2.
0: Pa B2. Radio Celje. Ja, bo potrebno še poskusiti, torej kar nekaj pol smo zdaj odprli, ne?
3: Veliko pol smo že odprli, mislim, da je že kar jasno, kje se skrivajo super nagrade, ja, imamo pa že naslednjega poslušalca, halo, kdo je z nami?
8: Ja, Jožica pri telefonu.
3: Živjo, Jožica, evo, kar povejte, kaj bomo odprli?
8: C4.
3: C4.
0: C4.
2: CRI Celje.
0: CRI Celje, kam gremo?
8: C4.
0: Č4.
2: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
0: No, zdaj pa že moramo vedeti, kaj...
8: Pa Č1.
2: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
3: Jožica, čestitke, vaša je torej prva nagrada današnje skrivanke. Prijeli ste nagrado restauracije Stolpič Celje, podarjajo pa vam dve malici za torej dve osebi. Čestitke.
8: Hvala lepa.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Prvo nagrado smo že podarili, mi gramo se naprej, telefoni zvonijo. Halo, kdo je z nami?
9: Dober dan, želim.
0: Dober dan.
9: Tule pa... Polona iz Socke.
0: Polona, jaz čutim, da veste, kje se skriva nagrada. Kar povejte.
9: C4.
2: CRI Celje.
0: In?
9: A1.
2: CRI Celje.
3: Polona, čestitke. Evo, vaša je nagrada CRI ortopedskega studija Celje. Podarjajo pa vam žogico za masažo vaših stopal. Čestitke.
9: Hvala lepa.
10: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
11: V Halija spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
10: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
11: CRI, 70 let izkušen stopali.
2: Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Štiri polja, ki jih ne morete več odpreti, so A1, pa C4, Č1 in Č4. To so bila namreč dobitna polja, z nami pa je že kdo? Halo, halo?
12: Še enkrat Urša.
3: Urša, živjo, kar povejte, kaj odpremo?
12: B3.
3: B3.
11: Avtotehnika Celje.
3: Pa kaj še?
12: C1.
3: C1.
7: Gostina v štirka.
12: Pa C3.
7: Gostina v štirka.
0: Bravo!
3: Urša, čestitke, vaša je nagrada gostilne Oštirka, prijeli pa boste 4 hodni degustacijski meni. Čestitke!
12: Super, hvala.
13: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
11: Nagradna skrivanka Radia Celje.
0: Odlično nam gre in mislim, da v prav takem tempu tudi nadaljujemo. Kdo bo dobil naslednjo nagrado? Dobar dan.
14: Ja, dobar dan. Zdenka pri telefonu.
0: Zdenka, jaz vem, da veste, kje je nagrada. Povejte.
14: To bi Č2.
0: Č2.
11: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
0: In...
14: A2.
11: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
0: Bravo!
3: Zdenka, čestitke, vaša je torej nagrada hotela, pizzerije in restauracije Špica Laško. Prijeli pa ste bon v vrednosti 20 evrov. Čestitke.
14: Najlepša hvala.
11: Zdravo, kje si?
15: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
11: Kaj pa za skupine?
15: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
11: Špica Laško! Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Ostajajo nam še 4 nagrade, telefonska številka 03-490-880-881. Kdo je z nami? Halo?
16: Dobar dan, Sonja pri telefonu.
0: Sonja.
16: Ja.
0: Sonja, greva?
16: C2.
0: C2, odlična izbira.
11: Avtotehnika Celje.
0: In?
16: Č3.
0: Č3. Radio Celje. Avtotehnika Celje, C2, pa Č3, Radio Celje. Kam greva zdaj? Verjetno bova kje pod B, ha?
16: Pod B? Aha, B3.
0: B3, bravo!
11: Avtotehnika Celje.
3: Čestitke, Sonja, vaša je nagrada Avtotehnike Celje. Razveselili pa vas bodo z enim luštnim, praktičnim darilom. Čestitke.
16: Hvala lepa.
7: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
11: Nagradna skrivanka Radia Celje.
0: In hitimo dalje, kdo je z nami. Dobar dan.
17: Še enkrat Joža pri telefonu.
0: Joža bo danes dobila nagrado, pa a ne?
17: Ne vem.
0: Ja, pa zdaj pa bo že šlo, Joža. Kaj odpreva?
17: A3.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Planet Celje.
0: In?
17: C2.
0: C smo že vse odprli.
17: C
0: je že vse odprt. Bodiva pri B, na primer.
17: No, pa
0: dejva B4.
5: Sadjarstvo Masnak.
0: B4, sadjarstvo Masnak. Kaj bo vaš odprla na B?
17: B3.
0: B3 smo že odprli.
17: Tudi. B, pišem pa, očitno nisem.
0: B2. Radio
11: Celje.
0: Zalas. Ampak ste nekomu pomagali, lahko še pokličete na nič 3490, nič 880. Mislim, da zdaj pa imamo odkrita vsa polja na voljo še A3, A4, B1, B2, B4 in pa C3 in verjamem, da bo naslednji dobil nagrado. Dobar dan.
18: Ja, dobar dan. Poslušalka Slavica tu.
0: Slavica bo zdaj dobila nagrado, a ne?
18: Ja, bi bilo lepo, ja. Bom pa rekla A4.
0: A4 in...
19: Sadjarstvo Masnak.
18: B4.
0: Kako?
18: B4.
0: Pa B4 seveda.
19: Sadjarstvo Masnak.
3: Čestitke, Slavica, vaša je nagrada. Sadjarstvo Masnak, podarjajo vam za boj domačih jabolk. Čestitke.
18: Ja, superca, hvala lepa, hvala.
20: Domača jabolka iz družinske kmetije Sadjarstva Masnak. V Boletini pri Ponikvi že več kot 35 let zorijo sočna, sveža in dišeča domača jabolka. Pridelana z družinsko tradicijo in ljubeznijo. Sadjarstvo Masnak, z vami že več kot 35 let. Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Ostali sta nam še dve nagradi. Telefonska številka, na katero pokličite nič 3490, nič 880 in nič 3490, nič 881. Halo, kdo je z nami?
21: Dobar dan.
3: Dobar dan.
21: Slava pri telefonu.
3: Slava.
21: Ja.
3: Izvolite.
21: Lepa Mela. A3.
3: A3.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Planet Celje.
3: In...
21: B1.
3: Bravo!
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Slava. Planet Celje.
3: Čestitke, hvala. Tudi vaša je nagrada. Od A do Ž prijeli pa boste JVC Bluetooth na glavne slušalke. Čestitke.
21: Hvala.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Planet Celje.
22: Od A do Ž Hi-Fi komponente. Od A do Ž vse za internet in Wi-Fi. Od A do Ž avtoradi in avtojačevalci.
20: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Planet Celje. Nagradna skrivanka Radia Celje.
0: In zdaj podarimo še zadnjo. Imamo še? Ne? Eno
3: samo
0: nagrado?
3: Samo še eno nagrado imamo in ta se skriva pod polji B2 in pa C3. Samo to morate povedati, kdorkoli bo prej poklical.
0: Tako, to za eno nagrado dejansko podarimo. Nič 3490, nič 880, če nagrade še niste dobili. Takole ta nagrada Radia Celje vas čaka, še ni odprta. Da jo uradno odpremo, pa je potrebno poklicati... Ob tem pa seveda naj povemo, da vsi, ki ste danes nagrado dobili, vas bomo poklicali nazaj, da dobimo podatke in da vam povemo, kako boste do nagrade prišli. Sedaj pa podarimo samo še zadnjo. Dobar dan.
23: Dobar dan.
0: Kdo je ta srečna?
23: Žana pri telefonu.
0: Žana ali Suzana?
23: Suzana.
0: Suzana, eno pesem znamo, Suzani sam ne bom zdaj zapel. Torej, zdaj odpremo seveda, kateri dve polji?
23: B2
0: in?
23: C4.
0: In C4, seveda, in tukaj se skriva nagrada Radia Celje.
3: Tako je, čestitke Suzana. Ja. Vaša je nedeljska čestitka na Radiu Celje, knjiga kuharske bukve, ulaganje, shranjevanje in zamrzovanje živil in pa obesek za ključe. Čestitke tudi vam.
23: Ja, najlepša hvala. Srečno.
0: In C4, seveda, in tukaj se skriva nagrada Radia Celje.
3: Tako je, čestitke Suzana. Vaša je nedeljska čestitka na Radiu Celje, knjiga kuharske bukve, ulaganje, shranjevanje in zamrzovanje živil in pa obesek za ključe. Čestitke tudi vam.
23: Ja, najlepša hvala.

0: veselje.
1: Vse smo podelili.
2: Vse smo podelili, da danes je za nami še četrti dan naše nagradne skrivanke. Jutri nas čaka še en dan, ko bomo podarili torej še 8 čudovitih nagrad. Telefonska številka, ki si jo zabeležite do jutri, 03 490 0880. Pripravite si eno mrežo na vrh, torej črke na levi strani za vrstice števila in že ste v nizkem štartu za jutrišnjo skrivanko.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.

0: Svet SPIZ-a bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem skladu. Ob Svetovnem dnevu varnosti pacijentov danes po Sloveniji številni dogodki. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V Zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes prehodi za zdravje in številni dogodki. Po nesreči, ki je konec avgusta na primorski avtocesti terjala tri življenja, je izredni interni nadzor na Darsu končan. Po poročanju medijev so ugotovitve potrdile, da je tovorno vozilo, v katero se je voznik osebnega avtomobila zaletel, predolgo stalo v odstavni niši. Darsova pogodbena avtovleka bi ga morala odpeljati najkasneje v 45 minutah po klicu, a ga ni, ker naj bi voznik naročil svojo vleko. Nadzornik, ki ga je dvakrat obiskal, mu je to dovolil in tudi to naj bi Dars preiskoval v internem nadzoru. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 za konec predtekmovanja pomirila z neporaženo Italijo. Slovenci so si po zmagah nad Slovaško in Švedsko otežili položaj s porazom proti Grčiji. Proti neugodni Češki so popravili vtis in si zagotovili najmanj drugo mesto v skupini.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
10: Promet. Ceste po državi so mokre, pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in pa ročno prižgite tudi zadnji luči tam, kjer je to potrebno. O zastojih in ovirah opozarjajte na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 17. septembra, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Robert Bellarmino. Godujejo imena Robert, Bob, Rob, Roberto, Robi, Roberta. Rodil se je v družini z 12 otroki. 14 let star je šel v jezuitski kolegij v Toskani, čez 3 leta je vstopil k jezuitom. Po dokončani filozofiji so ga poslali za magistra v firenški kolegij. Z 21 leti je že pridigal v stolnici. Čez 3 leta ga je predstojnik poslal bogoslovje v Padovo. Na vrhuncu govorniške slave je moral leta 1569 oditi v Leonu, Belgijo, kjer so potrebovali latinskega pridigarja za študente. Tu je bil naslednje leto posvečen v duhovnika. Papež Gregor XIII. Je leta 1576 Roberta poklical v Rim, kjer je bil naslednjih 12 let profesor za sporna vprašanja med katoličani in drugovirci. Veljal je za odličnega predavatelja. Leta 1597 je izdal mali katekizem za ljudstvo, ki je dosegel 400 in zdaj in je preveden v 60 jezikov. Po 4 letih spiritualske službe je bil imenovan za rektorja na istem kolegiju, čez 2 leti pa je že odšel za provincijala v Neapelj. Leta 1596 je papež Klement VIII. Roberta poklical nazaj v Rim in ga imenoval za papeškega teologa, čez 3 leta pa za kardinala. Danes, 17. septembra, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Robert Bellarmino.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едно место. Пообласкани продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Об 20-летници задружнега центра у Војнику нас обишчите у кметиски прескрби Војник и соделујте за лепе награде. Кметиска задруга Целје.
2: Шкерјанц на МОСУ. Знижујемо же знижано.
3: До 30. септембра искористите додатних 10% сеемскега попуста на усе едилне гарнитуре, нотране и писарнишке столе, туди на же знижане. Обишчите нас на МОСУ али у салони Шкерјанц у Марибору, Лјубјани и Материји.
2: Шкерјанц. Знижујемо же знижано.
4: Sejem MOS, Hala L in von požaru v zraku. To je prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambijent. Prkonju, tik ob Hali L.
5: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
4: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
5: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
4: CRI, 70 let izkušen stopali.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
10: Ta petek na MOSU pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
9: Hotel Špica Laško.
10: Zavarovalnica Triglav.
9: Sadjarstvo Masnak.
10: EEA Medved Laško.
9: Celjska Mohorjeva družba.
10: ECE.
9: Klinika Omnia.
10: Zavarovalnica Sava.
9: Planet Celje.
10: Elektrosignal.
9: Pivovarna Haler. BL Šport.
10: Melita Mlin.
9: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
10: Pridite in zavrtite.
11: Novi tednik. Časopis naših krajev.
12: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj. Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
11: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes. Pozdravljeni. V likovnem salonu Celje bo do konca oktobra na ogled novo delo madžarske umetnice Dominike Drotoš, ki je lani v okviru rezidenčne izmenjave 2 meseca ustvarjala v Celju. V svojem delu raziskuje nevidno skrbstveno delo, prekarnost v kulturi, delovske pravice ter možnosti skupnega delovanja. Drotoševa pri ustvarjanju uporablja različne medije, od tekstila, risbe in zvoka do performansa in instalacije. Med celjsko rezidenco se je povezala s člani sindikata za ustvarjalnost in kulturo za SUK. Z njimi opravila več intervjujev in zbirala arhivsko gradivo. Zanimanje je razširila tudi na stavke, proteste in druga delovska gibanja. V likovnem salonu Celje temu predstavlja stensko instalacijo in zvočno pripovedjo. Fotografije protestov in delovski gibanj tudi iz časa socialistične Jugoslavije je preslikala v tonske akvarelne risbe in jih povečala v vzorce za stenske tapete. Z delom opozarja, da si tudi vsakdani boj za človekove pravice, dostojanstvo in družbeno pravičnost zaslužijo prostor v kolektivnem spominu.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma oblačno. Krajevne padavine bodo zajele večji del Slovenije. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabile. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.
5: Promet.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Žalcu so september začeli bučno, saj so obeležili desetletnico delovanja največje turistične znamenitosti Fontane Piv zeleno zlato. Zdaj pa so že vstopili tudi v novo sezono dogodkov, ki jih pripravljajo na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec. Nastja Močnik, lepo pozdravljena. Kaj lahko pričakujemo?
1: Lep pozdrav. Ja, pri nas je res že v september zelo pestro in veselo. Desetletnica Fontane je odlično uspela in na najboljši možni način smo po dolgem in vročem poletju zakorakali v novo sezono različnih kulturnih, turističnih in športnih prireditev. Zdaj nas zopet čakajo večinoma dogodki v notranjosti naših ustanov in še tudi nekaj množičnih športnih in turističnih prireditev na prostem. Naši zvesti obiskovalci pa bodo lahko tudi letos obiskali ogromno kulturnih prireditev, gledaliških predstav, koncertov, razstav, literarnih večerov in še kaj. Večino izvedemo v domu drugega slovenskega tabora Žalec, nekaj tudi v dvorcu Novo Celje in v Savinovem likovnem salonu. Glavni poudarek pa je trenutno na novi abonmajski sezoni, ravno v teh dnevih oziroma tednih izvajamo vpise v gledališki, citrarski in otroški abonma. Torej, pestro je.
0: Kakšne vsebine pa boste letos ponudili v omenjenih abonmajih?
1: Prepričani smo, da zelo kakovostne, predvsem pa raznolike in uredne oglede oziroma poslušanja. Gledališki abonma obsega 5 predstav. Letošnji ponuja od komedij, satirične opere do drame, pa še kaj vmes. So pa to predstave, ki odpirajo aktualna vprašanja, ki se tičejo naše vsakdanjosti, medsebojnih odnosov, politike, tudi vojn, ljubezni, skratka življenja nasploh. K nam prihajajo pomembna imena gledališkega sveta in verjamemo, da bodo abonenti z izborom zadovoljni. Citrarski abonma na drugi strani nadaljuje svoje poslanstvo približevanja citr širšemu občinstvu, saj po mnenju mnogih ta še vedno namreč veljajo, predvsem za ljudsko glasbo, da so več kot to, vsakič znova dokazuje naš umetniški vodja abonmaja Peter Napred, ki z zanimivim izborom glasbenikov in različnimi kombinacijami z drugimi glasbili poskrbi, da ta instrument spoznamo v najrazličnejših vlogah. No, v otroškem abonmaju, ki so ga žalski otroci že tudi vzeli za svojega, pa smo letos pripravili 5 gledališko-glasbenih, poučnih in zabavnih predstav, ki bodo lepšale sobotne dopoldneve. Letošnja otroška sezona je zasnovana predvsem na predstavah, ki so nastajale po knjižnih predlogah, naprimer Kako objeti ježa, Jane Bauer, pa Mači zakaj, Celjanke Lile Prap, ali pa recimo zelo priljubljena pravljica Zverjasec, Julie Donaldson. Skratka, vsebina vseh 3 abonmajev je pestra in skrbno izbrana, z upanjem, da bodo ljudje to prepoznali in se odzvali tudi na naše vabilo k vpisu.
0: Kje in kdaj pa se zainteresirani lahko vpišajo v vaše abonmaje?
1: Kot sem že omenila, vpis že poteka, začeli smo 9. septembra, vpis bo trajal vse do 2. oktobra, pri čemer pa imajo dosedanji abonenti čas rezervirati svoje stalne sedeže do 18. septembra, na to pa k vpisu povabimo tudi nove abonente. Vpišajo pa se lahko v našem turistično-informacijskem centru na Šlandrovem trgu v Žalcu, vsak dan med 10. in 17. uro, izjemoma tudi še v soboto 19. septembra med 9. in 13. uro, ali pa prek e-prijavnice, ki jo pa najdejo na naši spletni strani www.zkst-zalec.si.
0: Pripravili ste tudi nekaj vsebin za šole v okviru kulturno-umetnostne vzgoje, kaj ne?
1: Ja, res je, vsako leto namreč tudi osnovnim šolam ponudimo po 3 gledališke predstave v okviru kulturno-umetnostne vzgoje in sicer za vsako triado 1. V tem šolskem letu si bo prva triada lahko ogledala pripovedovalsko glasbeno predstavo Gora, skala, gost, drevo. Drugi triadi namenjamo zanimivo predstavo Bratovščina sinjega galeba, Toneta Seliškarja. Tretji triadi pa interaktivna uprizoritev Srečkon strip predstava, je res čuden naslov za predstavo. Letos je namreč Kosovelovo leto ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela in za voljo tega je nastalo kar nekaj predstav tudi na to temo. Med drugim še predstava Daj mi besedo, režiserja Jaše Kocelja, ki jo bomo imeli v gledališkem abonmaju, je pa tudi primerna za srednje šolce, tako da na tem mestu vabimo tudi srednje šole, da si pridejo to ogledati.
0: No, Žalcu ste v zadnjih letih tudi dobro poznani po odličnih koncertih različnih slovenskih glasbenikov. Katera presenečenja ste pripravili v tej sezoni?
1: Že več let se res trudimo, da je glasbena ponudba v našem kulturnem domu takšna, kot je ne najdemo povsod. In odzivi na koncertih kažejo, da nam to zaenkrat kar dobro uspeva. In tudi za leto smo v lastni organizaciji pripravili 4 koncerte. Začeli bomo 23. oktobra. Zelo smo veseli, da k nam prihaja orkester Slovenske filharmonije. To bo poseben, pravzaprav vrhunski glasbeni večer, na katerem se bosta pa orkestru pridružili sicer zelo mladi, a izjemni solistki, ovenčani z nešteto glasbenimi nagradami. To sta harfistka Evelin Greblo in violinistka Jelena Pejič. 19. novembra nadaljujemo v bolj rokerskih ritmih, saj gostimo legendarnega Janeza Bončino Benča. K nam prihaja svojo izjemno spremljevalno skupino, sestavljeno iz članov Sidarte, Big Banda, RTV Slovenija in tako naprej. Prava glasbena poslastica bo to za vse, ki Benča spremljajo že več desetletij. Pa za oba omenjena koncerta stopnice že v prodaji. No, v predprazničnem času 16. decembra bomo prisluhnili čudovitemu koncertu v izvedbi Big Banda RTV Slovenija in vrhunske vokalistke Nine Strnad. Njun repertoar bo obsegal tako znane božične napeve kot nekatere slovenske in tuje zimzelene popevke. Kulturni praznik naslednje leto 8. februarja pa bo v Žalcu ovenčan s koncertom štirih, ki ga sestavljajo Severa Đurin, Rudi Bučar, Vasko Atanasovski in Dejan Lapajna. To so glasbeniki z izjemno dolgo kilometrino in izrazitimi avtorskimi opusi, ki jih bodo na tem koncertu združili v eno. In tudi to bo zagotovo eno izjemno glasbeno doživetje, pravzaprav bodo takšni vsi naši koncerti.
0: No, ne moreva pa mimo še enega dogodka, ki ga pripravljate nocoj. Predstavili boste namreč novo publikacijo. Katero?
1: Ja, res je. Zvečer ob 19. uri bomo v dvorcu Novo Celje predstavili povsem svežo knjigo, ki smo jo izdali in govori prav o dvorcu Novo Celje in sicer v času 20. stoletja, ko je ta deloval predvsem kot zdravstvena in socialna ustanova, dokler ni po letu 1981 življenje v njem povsem zamrlo. Knjiga je nastala v sodelovanju med našim zavodom ZKŠT Žalec, medobčinsko splošno knjižnico Žalec in pa muzejem novejše zgodovine Celje in prinaša v pogled v zanimivo zgodovino tega našega baročnega bisera sredi spodnje Savinjske doline. Tako da vabimo zainteresirane danes ob 19. uri v dvorec Novo Celje.
0: Nastja, najlepša hvala in pa vse dobro do prihodnič.
1: Najlepša hvala in lep pozdrav vašim poslušalcem.

0: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na guštfest.si.
3: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
8: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
9: Ta petek na Mosu pred Halo L od 11.
8: Izrežite kupon iz novega tednika.
9: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
10: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Trump zaradi zbliževanja s Kanado zagrozil Evropski uniji s carinami. Rusija se pripravlja na prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen učila

0: Prejšnjem govoru o stanju v Uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. V Rusiji bodo od jutri do nedelje potekale parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Visoke zaporne kazni, ki jih je sodišče v Hagu zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu izreklo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, so naletele na ostre odzive kosovskih politikov in proteste. Sodbo niso zadovoljni niti v Beogradu. Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Promet.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
3: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
2: Škerjanc, znižujemo že znižano. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneče rebra prsa 8,88 €, telečje rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Na območju občine Šentjur se je ta teden zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl traktorist. Traktoristi so na Celjskem dokaj pogosto vključeni v prometne nesreče, med njimi je veliko smrtnih žrtev, še posebej na podeželju, kjer traktoristi opravljajo svoja kmečka dela. Tako policija in Agencija za varnost prometa že vrsto let opozarjata na večjo previdnost, saj so traktori večja vozila težja in vozniki jih morajo zelo dobro obvladati, da ne pride do kakršnih koli nesreč. V Sloveniji je registriranih več kot 120 tisoč traktorjev, kar pomeni povprečno 1,8 traktorja na kmetijsko gospodarstvo. Poseben izziv predstavlja povprečna starost teh vozil, ki znaša okoli 25 let. Poleg tega pa so v uporabi še številni neregistrirani starejši traktori, ki pogosto nimajo kabine ali varnostnega loka. Takšni stroji so ob morebitnem prevračanju izjemno nevarni in povečujejo tveganje tako na cesti kot na terenu. Zato so tehnična brezhibnost, vzdrževanje in redni tehnični pregledi bistvenega pomena. Najpomembnejši dejavnik pri vseh prometnih nesrečah pa ostaja človeški faktor. Tudi za voznike traktorjev velja obvezno pripenjanje z varnostnim pasom, prepoved vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Statistika nesreč z udeležbo traktorjev je zaskrbljujoča. Vsako leto beležimo okoli 150 takšnih nesreč. Med napotki za varno vožnjo policija poudarja spoštovanje vseh udeležencev v prometu, upoštevanje pravil, spoštovanje omejitev hitrosti in teže tovora ter tehnično brezhibnost vozil in priklopnikov. Pri tehničnem pregledu ugotavljajo podatke o traktorju, stanje delov, naprav in opreme. Prvi tehnični pregled traktorja se izvede 4 leta po prvi registraciji, nato se opravi na vsaki 2 leti do 8. leta, potem pa vsako leto. Varnost v prometu s traktorji je izjemno pomembna, saj so ta vozila specifična, ki zaradi svoje konstrukcije, velikosti in počasnejše vožnje predstavljajo posebne izzive za varnost tako za voznika kot za ostale v prometu. Vsak traktor v Sloveniji letno v povprečju opravi 280 delovnih ur, kar pomeni, da so slabo izkoriščeni. V 70 odstotkih je odgovornost za nesrečo pri voznikih, v 15 odstotkih na podlagi, torej v vozni površini, in v 15 odstotkih na vozilu. Med vzroki prometnih in delovnih nesreč traktorjev so slaba ocena terena, zaradi česar pride do zdrsa ali prevrnitve, potem vožnja čez rob vozišča, neprilagojena hitrost ter vstop na traktor ali na priključek, ko se le ta že premika. Voznik traktorja nikdar ne sme biti bos, v natikačih ali drugi neustrezni obutvi ali opremi, opozarjajo policisti. Obvezna je uporaba smernika pri spremembi smeri vožnje, česar se morajo vozniki traktorjev zavedati ves čas. Prav tako je potrebna največja možna mera previdnosti pri vključevanju stranske na glavne ceste. Če traktorski priključek nima sedeža, na njem nikakor ni dovoljeno prevažati ljudi, prav tako ni dovoljen prevoz otrok v kabini do starosti leta in pol. Od starosti leta in pol do višine 140 cm pa je prevoz otrok mogoč z obvezno uporabo otroškega sedeža. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: In kakšni preventivni nasveti veljajo za traktoriste? Traktor ne vozi voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem in njegovimi priključki, ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil. Traktor mora biti registriran tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki ter ustrezno opremljen. Na traktorju in delovnem stroju se poleg voznika sme voziti druga oseba, a le, če je na njem ugrajen sedež za prevoz oseb, ki je opisan v prometnem dovoljenju. Med vožnjo morajo biti osebe v vozilu vedno pripete. Hitrost vožnje morate vedno prilagoditi tudi stanju in razmeram na cestah, po kateri vozi traktor, ter lastnostim in stanju priklopnega vozila. Kmetijski in gozdarski traktori ter njihovi priklopniki ali traktorski priključki in delovni stroji širino več kot 2,55 metra morajo imeti v cestnem prometu na skrajnih točkah svoje širine spredaj in zadaj prečno nameščene opozorilne table po določenem standardu. Tisto, kar je pomembno tudi v tem času, pa je, da mora voznik pred vključitvijo v promet na javni cesti, skolovozne poti, nekategorizirane ceste ali drugega priključka z vozila odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo cesto. Onesnaženo cesto je treba takoj očistiti. Če tega voznik ne stori, cesto na njegove stroške očisti redni vzdrževalec. Tudi tovor ne sme pomeniti nevarnosti ali ovire za druge udeležence v prometu, povzročati škode na cesti in objektih, onesneževati okolje in podobno. Traktor, ki se zunaj cestnega prometa uporablja za upravljanje kmetijskih ali gozdarskih del, mora imeti varnostno kabino ali lok in druge brezhibne predpisane dele. Pri vožnji in delu s traktorjem mora oseba tudi spoštovati predpise z področja varstva pri delu. Če pa kdo uporablja traktor za podiranje dreves, pravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja ali za upravljanje drugih del v območju javne ceste, je treba pridobiti tudi soglasje upravljavca javne ceste. V Sloveniji so možni tudi tečaji za osvežitev znanja iz vožnje traktorjev za vse, ki že imajo izpite. Ta izobraževanja so ponovadi sestavljena iz teoretičnega usposabljanja, praktičnega prikaza in pisnega preizkusa znanja.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Prehajamo v najbolj vroč del leta, saj se bliža uradna predvolilna kampanja za županske volitve. Na družbenih omrežjih se je kampanja sicer že začela davno prej z nekaterimi komentarji in zapisi, ki ne dosegajo kulture dialoga. A v ozadju vse prehitevajo nove pasti. Lažni profili na družbenih omrežjih in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije, ki posegajo v resnično vsebino zajetega v fotoaparat. Kdo se skriva za lažnimi profili? Kdo naseda manipulacijam in kdo ima od širjenja neresnic največ koristi? Preberite v Novem tedniku. Prizadevanja krajanov Zidanega mosta za izboljšanje razmer in omejitev tranzitnega tovornega prometa skozi kraj imajo že več kot 20-letno zgodovino. Domačini pristojne pozivajo k ureditvi razmer. Danes so bile številne obljube, a se do danes ni zgodilo nič. Kvečemu še slabše je, opozarjajo. Vmes so bili že nekajkrat tik pred tem, da bi protestno zaprli državno cesto. Zdaj spet obljubljajo državljansko nepokorščino. Ob tem krajane vznemirjajo tudi miniranja v bližnjem kamnolomu in prašenje iz njega. Kaj vse so še izpostavili na zboru krajanov, poročamo v Novem tedniku. Kako je plesni forum Celje v 5 desetletjih rasel, se spreminjal in koliko plesalcev je pospremil v svet, nam je razkrila plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Gordana Stefanovič Erjavec, ki je plesu zapisana že od otroštva. Sogovornica, ki jo predstavljamo v osrednjem intervjuju, po vseh teh letih svoje dneve še vedno najraje preživlja tam, kjer se počuti najbolj domače, med plesalci, v dvorani in ob nenehnem ustvarjanju. Zaupala nam je tudi, kako jima je z možem uspelo, da je plesni forum postal tudi pomemben del kulturnega utripa knežjega mesta.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
2: Več na gustfest.si.
0: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
4: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
5: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
6: Ta petek na MOS-u pred Halloween od 11.
5: Izrežite kuponi z novega tednika.
6: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili. Se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora. Interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe skozi odbor državnega zbora brez glasu proti. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki končuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. Dodal je, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Odbor državnega zbora za delo je 14 glasovi za in brez glasu proti prikimal predlogu interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v

0: dolgotrajno oskrbo. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Promet.
13: Prometna nesreča je med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri Maribora zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Občina Laško poziva kmetovalce, ki so utrpeli škodo zaradi letošnje suše, da jo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra letos. Škodo prijavite na obrazcu 2, ki mu priložite kopijo zbirne vloge za leto 2026. Obrazec je na voljo na spletni strani občine Laško in v glavni pisarni občine.

0: Твоє утро.
1: Праві ритм.
0: Сміх.
1: І веселье.
0: У утреннім ритму.
1: На радіо Целье.
2: Danes praznuje ambasador slovenske glasbe. Skoraj 20 let je po svetu nastopal z ansamblom bratov Avsenik, na to glasbeno pot nadaljeval svojo zasedbo. Danes ima 82. rojstni dan, legenda Alfi Nipič.
3: Ja, Alfi je drugače tudi velik prijatelj novega tednika in radija Celje.
2: Ja.
3: Nekoč je celo napisal eno pesem, v kateri omenja NTRC.
2: Ja, to je treba biti zdaj pozoren, ne?

0: srce. No, pa zvesto srce, a ne, Bojana, ti se to prav spomniš, ne? To so spomini.
1: Bojana zraven pela, ne spisi.
0: A ja sam res. Pa res.
2: Ja.
0: Ja, back vokali.
1: No, kakorkoli že, Alfi, želimo ti, da bi bil še dolgo vesel, predvsem pa, da bi še dolgo vandral, ne?
0: Vse najboljše.
3: To je jutranji ritem.
4: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
2: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
3: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
2: Škerjanc, znižujemo že znižano.
0: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
7: Novi tednik, časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot, pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom in življenjem pomembno zaznamovali naš prostor. Tokrat bomo predstavili nekoliko drugačno Celjanko. O Almi Karlin danes veliko slišimo in njena izjemna življenjska zgodba je že dobro poznana. Ob njej pogosto omenjamo tudi njeno življenjsko sopotnico in prijateljico Teo Schreiber-Gamelin, predvsem manj pa poznamo Tejino lastno zgodbo, ki jo predstavimo v tokratni oddaji. Bila je slikarka, literarna ustvarjalka in izobražena umetnica, ki je več kot pol stoletja svojega življenja preživela v Celju. Teja Schreiber-Gamelin se je rodila 25. marca 1906 v Brunshauptnu, današnjem Kulunsbornu ob Baltskem morju v Nemčiji. Odraščala je v družini protestantskega pastorja. Po končanem zasebnem šolanju je razmišljala o študiju germanistike, medicine in slikarstva, nazadnje pa se je odločila za umetnost. Študirala je slikarstvo na Kraljevi umetniški akademiji v Stockholmu. Sprva je živela pri daljni sorodnici, grofici Dagmar Spare, pozneje pa jo je svoj umetniški krog sprejela slikarka in kiparka, grofica Ellen Roosevelt. Med študijem je Teja potovala tudi po Italiji in tako spoznavala evropsko umetnost neposredno v njenem okolju. Prelomnica v njenem življenju je prišla leta 1931. Po radiju je slišala predstavitev knjige Samotno potovanje Alme Karlin in celjska svetovna popotnica jo je tako pritegnila, da je pisala. Začelo se je dopisovanje, Teja pa je med letoma 1931 in 1934 Almo trikrat obiskala v Celju. Leta 1934 pa se je dokončno preselila k njej in Celje je postalo njen novi dom. Teja je bila Almina tajnica, lektorica in korespondentka. Skrbela je za gospodinstvo ter ilustrirala nekatera njena dela. Toda bila je tudi samostojna ustvarjalka. Ukvarjala se je slikarstvom in pisanjem, njeno življenje pa se je vse bolj prepletalo z Alminim ustvarjanjem. Njuno skupno življenje je prestalo tudi težka leta druge svetovne vojne. Po njej pa sta se preselili v skromno hišico v Pečovniku nad Celjem. Po skladbi nadaljujemo prav tam in preverimo, kakšno je bilo Tejino življenje po smrti Alme Karlin ter zakaj je njena zgodba danes pomemben, čeprav nekoliko manj poznan del celjske kulturne dediščine.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo slikarko in literarno ustvarjavko Teo Schreiber-Gamelin, ki je leta 1934 iz Nemčije prišla v Celje ter tukaj ostala vse do svoje smrti. Za Almo Karlin sta se imenovali sestri po duši in njuna življenjska povezanost je trajala do Almine smrti leta 1950. Skupaj sta preživeli tudi vojno in povojno obdobje. Zadnje leta Alminega življenja pa sta živeli v Pečovniku. Hiša, v kateri sta živeli, je danes znana kot spominska hiša Alme M. Karlin. Po Almini smrti se je za Teo začelo novo življenjsko obdobje. Prestopila je iz protestantske v katoliško vero, pridružila se je tretjemu redu svetega Frančiška in začela študirati teologijo na teološki fakulteti v Ljubljani. Zauzemala se je tudi za ustanovitev samostojne celjske škofije. Nadaljevala pa je tudi svoje likovno ustvarjanje. Še danes so v hiši v Pečovniku hranjene njene stenske poslikave iz 60-ih let. Med njimi so upodobitve svetega Frančiška med cvetjem in svetega Daniela med levi. Tako je tudi sama pustila neposredno umetniško sled v prostoru, ki ga danes povezujemo predvsem z Almo Karlin. Pomembna je bila tudi pri ohranjanju Almine zapuščine, ko je leta 1969 izšel prvi knjižni prevod samotnega potovanja v slovenščini, je postala iskana sogovornica za vse, ki so želeli izvedeti več o Almi. Pri tem velja dodati, da današnji raziskovalci do nekaterih njenih pričevanj pristopajo kritično, saj je posamezne dogodke razlagala po svoje in tako prispevala tudi k nastajanju nekaterih mitov okoli Alminega življenja. Teja pa je zapustila tudi lasten literarni zapis. Njeno delo Dvoje življenj, en cilj, ki je v slovenščini šlo leta 2016, je romansirana autobiografska pripoved, v kateri pomemben del zavzema tudi njeno srečanje in skupno življenje z Almo. Teja Schreiber-Gamelin je v Celju preživela več kot 50 let. Umrla je 26. maja 1988, stara 82 let. Pokopana je na Svetini v skupnem grobu z Almo Karlin. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim življenjem in delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
3: Več na guštfest.si.
0: Promet.
1: Prometna nesreča je med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica v smeri Maribora zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
1: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na guštfest.si.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj pogled, spoznaj
0: na svet. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
5: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
6: Ta petek na Mosu pred Halloween od 11.
5: Izrežite kupon iz novega tednika.
6: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
7: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
8: Novi tednik ima rešitev.
7: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
8: Mehko, puhasto, zimsko odejo Caprisan.
7: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Caprisan.
8: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
7: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Policija razkrila podrobnosti brutalnega umora v Laškem. V Velenju končali pomemben del preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja. Vreme oblačno in deževno. Dobar dan, želim Bojana Avguštinčič. Na policijski upravi Celje so predstavili nove podrobnosti preiskave smrti 76-letnega moškega iz Laškega, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Zaradi suma umora sta bila v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeta 31-letni Hrvat in 29-letna Hrvatica. Preiskava je pokazala, da sta osumljenca v Laško prišla že v času festivala Pivo in cvetje, nato

0: Naj bi 19. julija opazovala hišo oškodovanca. Po navedbah policije sta najprej samovoljno vstopila na dvorišče in v hišo, kjer jo je moški zalotil in pregnal. Naslednji večer sta se vrnila. Kaj se je na to dogajalo v hiši, je pojasnil vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
1: Oškodovanca z udarci v glavo obvladala, zato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, ki ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena na to stopnjevala do te mere, da je škodovane zaradi poškodb umrl. Po dejanju sta hišo zapustila in se še isti večer odpravila iz mesta Laško. Dejanje sta osumljena storila načrtno iz koristoljubja, na posebej sorov in brutalni način, iz zavrženih in izkotnih nagibov, izključno, da bi prišla do večje premoženske koristi.
0: Zoper osumljenca so 17. avgusta podali kazensko ovadbo zaradi umora. Okrožno sodišče v Celju je izdalo tudi mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje. Postopek za njuno izročitev v Sloveniji še traja. Znanih je tudi nekaj več informacij o včerajšnjem dogodku, ko je v Galiciji krava napadla moškega in ga hudo poškodovala. 74-letnega moškega je namreč krava napadla na pašniku, ga zbila na tla in poteptala. Moški naj bi bil na ogledu pašnika, krava pa zunaj njega. Ko jo je lastnik poskušal spraviti nazaj na pašnik, naj bi ga napadla. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je moškega našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce. Poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Na Gorici v Velenju so končali pomemben del prve faze preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Na enem zahtevnejših odsekov omrežja so obnovili več kot kilometer uročevodne infrastrukture. Območje Gorice je bilo eno prvih večjih gradbišč v okviru preobrazbe daljinskega ogrevanja in hkrati eden zahtevnejših odsekov, saj gre za starejši del sistema z veliko gostoto odjema. Obnova je potekala ob delujočem sistemu, ki uporabnikom vse leto zagotavlja tudi toplo sanitarno vodo, so sporočili iz velenjske občine. Posodobitev naj bi zmanjšala toplotne izgube ter povečala varnost, stabilnost in zanesljivost oskrbe s toploto. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov brez davka. 96% upravičenih stroškov je zagotovljenih z nepovratnimi sredstvi. Dela sicer še potekajo na več lokacijah. Med drugim na odseku med osnovno šolo Antona Aškerca in gimnazijo Velenje ter na Jenkovi cesti.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje.
0: Oddaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Nacionalna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije tudi na celjsko. Rokometna Evropa se vrača v Celje. Med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije so tudi podjetja z Celjskega. Srebrna priznanja so iz regije prejeli ProLabor, BSH Hišni aparati Nazarje, Gorenje in zreško podjetje Eho Instruments. Med nagrajenimi inovacijami so rešitve z področja orodnega jekla, kavnih aparatov, kuhinjskih robotov, profesionalne nege perila, vgradnih hladilnikov in zgodnjega zaznavanja bioloških procesov. Bronasto priznanje je prejelo podjetje Kronoterm za rešitev na področju trajnostnega segrevanja vode. V splošni bolnišnici Celje so se tudi letos pridružili dejavnostim Zveze organizacij pacijentov Slovenije ter v sodelovanju z njimi in društvi pacijentov pripravili dan odprtih vrat. Današnji dan odprtih vrat je v zdravstvenih ustanovah po vsej Sloveniji namenjen ozaveščanju o nenalezljivih boleznih, pomenu preventive, zgodnjega odkrivanja, urejene obravnave kroničnih bolezni ter sodelovanja med pacijenti, zdravstvenimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi bolnišnicami ter društvi pacijentov. Ob tej priložnosti so v splošni bolnišnici Celje pripravili tržnico informativnih stojnic, na katerih so se dopoldne predstavili 16 društev pacijentov, NIJZ in zastopnici pacijentovih pravic, ki delujejo v regiji. Ob letošnji novosti s prehodu za zdravje, v sklopu katerega je bila splošna bolnišnica Celje tudi prva kontrolna točka v Celju, so se s poudarkom na pomenu gibanja predstavili tudi zaposleni iz oddelka za medicinsko rehabilitacijo. Manjkale niso niti informacije glede zdravih spalnih navad zaposlenih z nevrološkega oddelka ter preventive za sladkorno bolezen in merjenje sladkorja v krvi zaposlenih z oddelka za angiologijo in endokrinologijo. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem. Rokometna liga prvakov pa se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo z tribun.
3: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm.
3: Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Promet.
2: Ceste po državi so mokre. Držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Прегустите се мојстром кулинарике у гостилни Оштирка. Пријетен амбиент, пријазна пострижба, богата винотека тер храна приправлена из домаче приделаних составин локалних кметов. Гостилна Оштирка при Целски тржници.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
2: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28. Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
5: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
2: Hotel Špica Laško.
5: Zavarovalnica Triglav.
2: Sadjarstvo Masnak.
5: EEA Medved Laško.
2: Celjska Mohorjeva družba.
5: ECE.
2: Klinika Omnia.
5: Zavarovalnica Sava.
2: Planet Celje.
5: Elektrosignal.
2: Pivovarna Haler. BL Šport.
5: Melita Mlin.
2: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
5: Pridite in zavrtite.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni. V likovnem salonu Celje bo do konca oktobra na ogled novo delo madžarske umetnice Dominike Drotoš, ki je lani v okviru rezidenčne izmenjave 2 meseca ustvarjala v Celju. V svojem delu raziskuje nevidno skrbstveno delo, prekarnost v kulturi in delavske pravice. Za projekt v Celju pa se je posebej posvetila stavkam, protestom in različnim oblikam skupnega delovanja. Kot so sporočili iz Centra sodobne umetnosti, Drotoševa pri ustvarjanju uporablja različne medije, od tekstila, risbe in zvoka do performansa in instalacije. Njeno delo je povezano tudi z aktivizmom, saj jo zanimajo socialne teme, participatorne akcije in vprašanje, kako lahko posameznik in skupnost vplivata na družbene spremembe. V zadnjih projektih se osredotoča predvsem na delovne razmere v kulturi, neplačano oziroma premalo plačano delo ter negotov položaj kulturnih delavcev. Med celjsko rezidenco se je povezala s člani Sindikata za ustvarjalnost in kulturo ZASUK. Z njimi opravila več intervjujev in zbirala arhivsko gradivo. Zanimanje je nato razširila tudi na druga delovska gibanja in možnosti nenasilnega odpora. V likovnem salonu Celje to temo predstavlja stensko instalacijo in zvočno pripovedjo. Zbirala je fotografije protestov in drugih dogodkov povezanih z delovskimi gibanji, tako iz novejše zgodovine kot iz preteklosti. Posebej je raziskovala arhivsko gradivo iz socialistične Jugoslavije, med drugim fotografije stavk z konca 80-ih let. Izbrane fotografije je preslikala v tonske akvarelne risbe in jih povečala v vzorce za stenske tapete. Pri delu se navezuje tudi na svojo prvo rezidenco v Portu. Modra barva risb spominja na portugalske keramične ploščice in monumentalni stenski mozaik na železniški postaji São Bento. A na mesto podob vojn, nacionalnih mitov in kolonialne ekspanzije Drotoševa v spredje postavlja podobe protestov, stavk in skupnih druženj. S tem opozarja, da si tudi vsakdani boj za človekove pravice, dostojanstvo in družbeno pravičnost zaslužijo prostor v kolektivnem spominu. Dominika Drotoš je diplomirala na Madžarski akademiji likovnih umetnosti in na University of Arts v Londonu. Trenutno pa upravlja doktorski študij, kulturni študij na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju.
6: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
3: Več na guštfest.si.
0: Promet.
1: Ceste po državi so mokre. Držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni. Športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonija iz Nikozije z Juretom Balkovcem. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celja pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo, za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto, zadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 za konec pretekmovanja pomerila z neporaženo Italijo. Zmago 3-0 si Slovenci glede na kriterije krovne zveze CEU matematično še lahko zagotovijo prvo mesto v skupini.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in hkrati dosegel svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 proti Cruz Azulu je Messi dosegel prvi gol in s tem tlakoval pot do zmage v Campeones Cupu, neke vrste superpokalu med prvakom ameriške lige MLS in prvakom mehiške lige MX. Nogometni zvezdnik in prvi nogometni milijarder Cristiano Ronaldo želi postati solastnik saudskega kluba Al Nassr. Gre za klub, za katerega ta slavni napadalec igra od leta 2023. Ronaldo je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki načrtuje prevzem kluba, je poročala poljska agencija PAP. Ameriški poslovnež Todd Bailey ni več predsednik oziroma solastnik angleškega nogometnega prvoligaša Chelsea. Skupaj s poslovnim partnerjem Markom Walterjem je prodal svoj lastniški delež za približno 1,3 milijarde evrov. Kupec je večinski lastnik družbe Clear Lake. Bailey in Walter tako končujeta sodelovanje z londonskim klubom.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
3: Ta petek na Mosu pred Hanoel od 11.
2: Izrežite kupon iz novega tednika.
3: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
4: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
5: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra prvič festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
4: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
6: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
4: Škerjanc, znižujemo že znižano.
7: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
8: Več na guštfest.si.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni. Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
9: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
11: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, preko ene krače, spredne, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Kako je plesni forum Celje v petih desetletjih rasel, se spreminjal in koliko plesalcev je pospremil v svet, nam je razkrila plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Gordana Stefanović-Erjavec, ki je plesu zapisana že od otroštva. Sogovornica, ki jo predstavljamo v osrednjem intervjuju, po vseh teh letih svoje dneve še vedno najraje preživlja tam, kjer se počuti najbolj domače, med plesalci, v dvorani in ob nenehnem ustvarjanju. Zaupala nam je tudi, kako jima je z možem uspelo, da je plesni forum postal tudi pomemben del kulturnega utripa knežjega mesta. V novem tedniku preberite več podrobnosti o prijetju hrvaške dvojice, osumljene umora 76-letnega Laščana, ki je konec julija umrl nasilne smrti. Kaj naj bi osumljenca počela z nesrečnikom, kako in kje so jima pot prekrižali nemški policisti ter kaj jima očitajo? Da so drobni trenutki z majhnimi bolniki zanjo neprecenljivi, nam je v prilogi o prazniku občine Šentjur zaupala pediatrinja in direktorica tamkajšnjega zdravstvenega doma Irena Bohorč-Gazvoda. Kako pristopi do staršev, katerih otroci se soočajo s težkimi diagnozami? Kaj jo pri delu najbolj razveseljuje in kaj jo obremenjuje? In kaj ji daje nove moči? V prilogi o prazniku občine Velenje ne spreglejte pogovora z direktorico tamkajšnjega doma za varstvo odraslih. Slednja poudarja, da ljudje na jesen življenja niso le vzor tega, kako se starati, ampak tudi kako živeti. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji in ob tem dodal, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Bosansko-hercegovska javna radiotelevizija BHRT bo zaradi hudih finančnih težav z jutrišnjim dnem ukinila del programa, so sporočili iz te medijske hiše. Zaradi večletnega nespoštovanja zakonskih obveznosti in nerešenega financiranja so napovedali tudi pobudo za tožbo proti državi. Zunani minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
0: Vreme.
2: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.

0: razlika, vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
4: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in

0: Pozor, previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Ribnico na Pohorju. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrve proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Sicer pa vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in tudi ročno prežgite. Tudi zadnje luči ceste po državi so mokre. Še radarske kontrole preverimo na stojalu, poročate je v Novem mestu v Šmihelu, stojijo pri pokopališču in še radar ste opazili v Laškem pri Fali, merijo v smeri Celja. Dež dela svoje, če na cesti opazite večjo lužo, zastoj ali prometno nesrečo, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Yes, tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Željav.
2: Ja, živne pozdrav sem.
0: Lep pozdrav sem, čez točno eno uro pa bodite pozorni, v našem pop šovu bo postalo glasno, predvsem pa bo postalo zelo jasno. Čez eno uro namreč prihaja ženska, ki jo že zdaj tako dobro poznamo, da ne prihaja več na obisk, ampak praktično nazaj med svoje. Fatalna, direktna, nagajiva, brez dlake na jeziku in z odgovorom pripravljenim še preden ti uspe dokončati vprašanje. Jasna Kuljaj prihaja!
2: Ja, in tudi na deževni dan bo očitno jasno. Jasna prihaja z novo sezono, daje z jasno in glasno. In glede na to, kaj vse jo bomo danes vprašali, imam občutek, da bo zelo jasno in še bolj glasno. Zabeležite se ob treh v pop šovu v ritmu pozitive.

0: gremo kako čudovito vzdušje pričara Raymond v ritmu pozitive. Dobrih 10 čez 2 ura in dobro vemo tudi to, kako hitra je naša šampionka Janja Garnbret v vertikali. Jaz moram priznati, da še nikoli nisem tako močno si želel biti na velika skala. Zdaj pa se je preizkusila še v horizontali in to kar na slovitem Silvertonu.
1: Ja. Jana je bila namreč ena od 100 tekmovalcev, ki so z gokarti izvali 4-kratnega svetovnega prvaka Formule 1 Maxa Verstappna.
0: A, si lahko to predstavljaš, ja?
1: In pravila so bila zanimiva. Vsi so imeli enake gokarte, Verstappen pa je startal zadnji in to 101. mesta. Mm-hmm, in kogar je ujel, je moral s proge. Janja ga je sicer menda pred startom pozvala, naj se nje in drugih tekmecev malo usmili, ne? Ampak Max očitno te besede nima v tem svojem dirkaškem slovarju.
0: Itak da ne.
1: Zaradi gneče je ujel že v prvem krogu, po 5 krogih pa je izločil že približno 80% vseh tekmecov.
0: Pa itak, mislim, na koncu je itak ujel vseh 100 zadnjega, je ujel kaj, po 1,5 ure, po 35 minutah prvo zaprav, ja. In glede na to, da je bil Verstappen že kot najstnik svetovni prvak v kartingu, rezultat te v bistvu sploh ni neko presenečenje.
1: Ja, ne, niti slučajno. Tako da, za zdaj ostaja še ta delitev popolnoma jasna. Janja kraljuje v vertikali, Max pa v horizontali, ne?
0: Ja, ja. No, ampak se veš, ne, če zadeva ni najprej utrjeno v vertikali, pol tudi horizontala ne more biti kaj prida, veš.

0: še nad živem četrtek Laure ni več. V ritmu pozitive dobrih 15, še z drugo je in če sem te prav prej slišal, Luka, danes je svetovni dan poslušanja. Je,
1: ja.
0: Sem prav slišal.
1: Res je, ja. Kar pa je za radio kar pomemben praznik. Ne?
0: A je praznik, ja, sam ni dela prosti dan.
1: Ne, to pa ne.
0: No, to še ni, okay.
1: Sem razmišljal, da je poslušanje pomembno tudi v odnosih. Ne? Se veš, ne? Ženske pogosto pravijo, da jih moški, ne poslušajo.
0: Ja, to ni res.
1: Ne? Jaz tudi mislim, da to sploh ni res.
0: To sploh ni res, mi ful dober poslušamo.
1: Ma
0: drugače.
1: Ja,
0: res.
1: Sicer včasih, res, mogoče selektivno, ne sam
0: ja. Mogoče, ja, dobro, mislim, poslušamo selektivno, dokler ne slišimo tizga, a si me ti sploh poslušal?
1: Ja, no, ja. In takrat v bistvu veš, da jih boš naslednjih minut zagotovo slišal.
0: Ja, ne bodi sremežljiv, povej, da nisi poslušal, povej, če si upam. Don't be so shy, v nadaljevanju pa Oliver Dragojevič in še z Mikom Oldfieldom gremo do Francije, še pred pol tretjo našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Celje.
3: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočni Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
8: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
9: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, uredi.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
14: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Znanih je nekaj več informacij o včerajšnjem primeru, ko je v Galiciji krava napadla moškega in ga hudo poškodovala. 74-letnega moškega je namreč krava napadla na pašniku, ga zbila na tla in poteptala. Moškega je našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce. Poškodovanega so s helikopterjem odpeljali Univerzitetni klinični center Maribor. Moški naj bi bil takrat na ogledu pašnika, krava pa zunaj njega. Ko jo je lastnik želel spraviti nazaj na pašnik, pa naj bi prišlo do napada, so sporočili iz celjske policije.

0: Pogled u nebo.
1: Prebold, Metlika, Laško, Velenje 16, Šoštanj, Krško 17, Slovenska Bistrica in Pragersko pa 18 stopinj. Danes bolj sivo in občasno mokro, dež bo proti večeru počasi sicer ponehal, čez dan pa se pogrejemo samo do okoli 20 stopinj. Po noči lahko na jugozahodu spet malce zagrmi, jutri pa nas čaka mešan dan z nekaj plohami. Zjutraj okoli 10 čez dan do 21, sobota bo potem šla bolj na sončno, nedelja pa bo res da topla in sončna, tako da če planirate kaj zunaj, nedelja trenutno zmaga.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
3: Več na gustfest.si.

Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trojane zaradi tovornjaka v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Pozor, tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila priporočate, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Kaj pa zastoj? Na primorski avtocesti lahko naletite nanj proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Ponovimo opozorilo, vse zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. V takšnem vremenu se razmere hitro spreminjajo. Če naletite na karkoli pomembnega, smo na voljo na brezplačni 0880 13 02.

0: 6 minut čez pol tretjo v našem ritmu in danes 17. septembra obeležujemo tudi Svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga je uvedla Svetovna zdravstvena organizacija. Sporočilo današnjega dne je zelo preprosto, ko smo bolni, smo že tako dovolj ranljivi in takrat moramo vedeti, da smo v varnih rokah.
1: Jaz sem slišal, gre v bistvu za preprečevanje napak, za dobro komunikacijo med zdravstvenim osebjem in pacienti ter tudi za to, da je bolnik dejansko aktivno vključen v svojo obravnavo in čeprav se danes opozarja na te stvari, ki jih je mogoče jih je še izboljšati, vemo, ampak je pa sporočilo dneva vseeno pozitivno.
0: Vsekakor in vsaka preprečena napaka in vsaka izboljšava preprosto pomeni varnejšo zdravstveno oskrbo za vse nas. In to je dejansko tudi cilj, pri katerem sem prepričan, da smo vsi na isti strani.

0: Sili, klasika iz leta 83, bilo mi je prvi put v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do trete in za njo to ne bo prvi obisk. Čez dobrih 15 minut v studio prihaja ženska, pri kateri po moje najbolj nevarno to, da nikoli ne več, kdo bo koga intervjujal. Jasna Kuljaj se vrača v ritmu pozitive.
1: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopati na vaš program V ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celomu dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otrok čakajo, pa siten mož, lej, V ritmu pozitive. Kar hvala vam v imenu
2: poslušalcev.
0: Ja, hvala tebi.
2: Malenkost. Jasna bo v naši družbi čez dobrih 15 minut za to, da predstavi novo sezono oddaje z Jasno in glasno. Obljublja večji studio, nove goste.
0: Pa tudi nove pikantnosti, stari. Jaz imam takšno vprašanje, po mojem ona nima pojma, kaj jo čaka.
2: Ja. Ker je po mojem trenutno precej večji problem za njo kot za te.
0: Ja, ja.
2: Čeprav zna pa biti kasneje to bolj problem za te kot za njo, veš?
0: Jo, okay, bom.

Videle. Jaz tako ljaj skratka ob treh uživo v pop šobu ritmu pozitive, najprej pa morje vrhunske glasbe. Thunder Rex in Golden prihaja v nadaljevanju, pa Monty Python, vedno gledamo na svetlejšo plat življenja, pa Joshua Caddison v našem ritmu še pred tretjo.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
5: Ta petek na Mosu pred Halloween od 11.
4: Izrežite kupon iz novega tednika.
5: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Inšpektori kazensko ovadili domnevnega mučitelja živali iz Križevcev. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Forenzična raztelezba petih poginulih govet na kmetiji v Križevcih je pokazala, da živali najverjetneje niso poginile sočasno, ampak v obdobju približno od 2 do 9 mesecev pred forenzičnim pregledom. Inšpektori so sicer rejca zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali kazensko ovadili državnemu tožilstvu. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji in ob tem dodal, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Zunanji minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
0: Vreme.
2: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za

0: Sejemska vstopnica odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
0: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Zaprte počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc med priključkom Bizovik in pokritim okopom Strmet zaradi vozila v okvari tam je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Maribor Radle ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila poročate, da je obvoz možen čez Vuhred ali čez Ribnico na Pohorju. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in od Blagovice proti Trojanam. Zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Bežigradom, pa tudi na zahodni obvoznici od Koses proti Brdu. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas, pa tudi prosimo, držite zadostno varnostno razdalje. Danes prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Ceste po državi so zelo mokre in nevarne. Še radarska kontrola poročata je na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Viče v smeri Malenc. Sicer pa lepo in previdno vožnjo želimo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Jaz sem tudi v Slovengradcu 7 minut čez tretjo. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In velika čast in privilegij. Danes v ritmu pozitive velika ženska mnogih talentov, brez dlake na jeziku, fatalna, prikupna, direktna, nagajiva in zapeljiva. TV direktorica in vrhunska TV voditeljica, vse v eni osebi. Užitek jo je gledati in slišati v pop šovu v živo, dame in gospodje, Jasna Kuljaj.
2: Hvala lepa za tako napoved. Zdaj, tale direktorca, jaz ne vem, če sem to še. To si mi pa zdaj res malo presenetil. To se moramo mi še malo zmeniti na šihtu, ne? Ker zdaj je cel moj fokus v oddaji.
3: Tako jasno, da, evo. Jasno, z jasno in glasno. Ko me čakamo?
0: Res, ko me čakamo. Ampak veš, kaj pri meni ni sicer nič jasno. Lansko leto smo se videli, zdaj po enem letu pa... Kaj delaš ti? A pri tebi leta hodi v rikverc, ali kako?
2: Ja, hvala lepa, sej kar pa ne, pa Face App pomaga, ne, da se malo izboljšaš. Ne. Imam to aplikacijo, ki malo nakažeš denarja na let, pa te kar polepša. Pa ne, da te polepša, iz nič naredi nekaj, kar je približno uporabno. Ampak pustimo zdaj to, cviček pa tudi pomaga, no, da si bolj svež. En deci na dan,
0: evo, to ministra smo zadovoljili. Še bolj pikantno, še bolj osebno, z jasno in glasno v ritmu pozitive po naslednji pesmi.
1: Vedno

0: Stevie Wonder vedno pričara čudovito vzdušje v našem ritmu, kakšna vrhunska družba danes dobrih 10 minut čez tretjo je. Nekateri gosti pridejo v studio in jih moraš malo ogreti, pri njej je bolj vprašanje, imamo dost močno klimo. Voditeljica, imitatorka, igralka, tekstopiska, televizijska, direktorica, ambasadorka, cvička in ženska, pri kateri nikoli ne vemo, a bo naslednji stavek kompliment, ali bo provokacija, ali nekaj, kar bomo mogli izrezati. Predvsem pa jo zdaj že dost dober poznamo, da je ne rabimo več predstavljati kot gosta. Jasna Kuljaj, dobrodošla doma v ritmu.
1: Evo, lepo je z vami, pozitivno je, spet si s tisto direktorcom me nekaj žalu, ne? Ampak to, ta ambasadorka, cvička, to pa je očitno doživotno, ne?
0: To pa je treba na glas povedati.
1: Ja, lej, to tega se pa nam losala enkol. Če bo cviček, daj, tudi varam, da note vi misle. Mi strelci smo spoh taki, ker težko smo zvesti, veš. In tako da ful mi paše tudi kaj druzga včasih, kaj je bolj močanga, ne? Tako da cviček je pa bolj nežen, ne?
0: Ja, in, za pobožja dušo.
1: Ja, moraš malo preizkušati tudi druge stvari v življenju. No, če se vrneva k moji oddaj, ne, ki pride v soboto, To je zdaj ves moj fokus.
2: No. Sicer pa jasno, očitno je noro leto za tabo, pred tabo pa tudi nora nova sezona. Jasna, preden gremo na novo sezono, pa moramo razčistiti eno stvar, ne, ki je zame že skoraj, kako bi rekel, zaščitni znak tvoje oddaje.
0: Že vem, kaj misliš,
2: ja, seveda, ne. Tvoj zvonček. Z jasno in glasno imaš en precej glasen zvonček, ne? In ko postane gosti preveč glasni, ti lepo cing, cing, zaciglaš in jih utišaš, ne? A to je res, a to še drži?
1: Ja, zdaj to je kompleksno vprašanje, ne? Zdaj, ko smo bili mi še zelo komentatorska oddaja, ko še sploh nismo imeli teh odrskih nastopov na odru, sem jaz ta zvonček ful uporabljala, ker ko je kdo malo preveč zašel, sem jaz pocinglala. Zdaj ga v bistvu, ja, pismo, zdaj, ja, res, vlogo mu bo treba najdati. Ja, na to pa nisem pomislila, da ljudje imajo ga v mislih, ne?
0: Itak.
1: Tako da, mogoče bomo zdaj v tej sezoni bolj komentatorski, da v zvonček imel spet razlog, da zazcinglja.
0: Ja, no, ja. Ravno ta namen in vloga zvončka, veš, jasna, je zanimiva, ker obstaja ta vrsta in še ena druga vrsta zvončka. Doma imamo tudi vsi, veliko ljudi, veliko družin, ja, ima pravzaprav en tak mehen zvonček v nočni omarici, ponovadi se nek skriva, tak rdeč zvonček, ring for...
1: Ja, se, veliko družin ga ima.
0: Veliko družin ga ima.
1: Ja, no, mi smo to prelepali, ne? Cenzura je zapela, ja, ja. In čez smo to dali, no? Tako da
0: ampak je vprašanje, je jasno, še vedno glasno?
1: Ja, itak, da je glasno, itak, da je... Da
0: ker
1: mora
0: ponovadi
1: biti...
0: ta zvonček pri tebi utiša ljudi, ta drugi zvonček od družin pa ponovadi takrat stvari začnejo glasne biti.
1: Ja, joj, s to družino, ker ta zvonček pa družine ne grejo, čeprav sta na nek način povezana, ne? Družina se lahko razširi, če velikrat pocingljaš na ta zvonček.
0: Tako, a pa zvonček pri jasni velikrat pocinglja?
1: Gremo mi na kaj druga. Veš kaj, ne, vse bi to povedala, kjer nič ne cingljaste, si sami krivi.
0: Bravo, evo, to se bomo
2: slišati. Čekaj, ker te je se malo hladno, glede na to, da je jasna direktorica TV, a tudi ve, kaj gre lahko v eter.
0: Okay, ja, dober, fair.
2: Ja, dajmo zdaj res v televizijskem, ne, etru, ne, da naj ne bo kdo doma na robe razumel. Ne. Jasna, kdo je bil do zdaj tvoj gost in pri katerem je potem ta zvonček pa največkrat zacingljal, no?
1: Ne vem, kdaj sem ga najbolj uporabila, a veš, da se ne spomnim, ker veste, jaz ne preživela, če ne bi po vsaki oddaji naredila en tak reset in delete. Tako da jaz se v bistvu, tudi če bi mi gost po tleh padel, jaz se čez 3 tedne, ki bi vmes že imela toliko novih, ne vem, če bi se spomnila. Tako da kje smo tako zašli, da bi jaz morala, mogoče kdaj kakšna debata med nami, pa gasilec Sašo, pa kaj, kar on se kdaj užge, ne? To te Hrvate, pa pri nas, pa dej ne da se meni tem preveč globoko, ali pa koliko fehtarje zdaj stanejo, pa ne, zin, ne, ker hočem le, da bi še kdaj pršel, ne, da moram jaz malo paziti.
2: Ja, boš mogla biti kar previdna, ja. Kaj pa bi rekla, recimo, kdo pa je tisti, pri katerem si po snemanju rekla, tega bi pa še enkrat.
0: Ja, koga bi jasna še enkrat?
1: Verjetno je bila kakšna ženska. Tako, sem kjera zdaj, ne? Kjera? Helena Blagne Zihar, ne? Ker ona pri nas še ni bila, ne? Njo bi si pa res želel, ne? Ja, sam še čakamo. Lej, pri nas je tako, ko ima glasbenik nov komad, takrat ga povabimo. In Helena, že kakšno leto pa pol ni dala ven nove pesmi. Pa bo pa rekla, ja pa nimam časa, a veste, jaz imam nastope. Ja, pa Kristjan, v Ameriko moram. Ja, hvala, Kuljajeva, ampak nimam časa. Jaz se ful bojim zavrnitve in pa jaz pa povabam me. Ja, res?
0: Te razumem, ampak kdo bi lahko tebi rekel ne?
1: Ja. Helena Blagoj.
0: Ok, dober.
1: Pa še rima se.
0: Bomo mi povedali tudi Heleni, naj nekaj naredi, da, ja, da se vidimo na, z jasno in glasno.
1: V bistvu Helena lahko pride brez novega komada. Evo, v redu je. Zato mene, če mahčata vrtimo do nemoglosti, men bo ok.
0: Vsem nam bo ok. Nova sezona z jasno in glasno pa prinaša tudi nove goste. Zato samo še to jasno. Koga v novi sezoni najbolj, ko mi čakaš?
1: Čak, da razmislim, ne? Ker to, kar bo novega, niti še sama ne vem. Res, ker jaz čakam vsak teden, kdo bo kaj novega dal. Zdaj nekaj obljubljata Saška Lendero, pa Manca Špik, da v ta nekaj vun ruknale, tako da ni v dveh se veselim, pričakujem en tak babi žur. Drugač pa edino, kar res vem, da bo imela, so, kaj jaz zdaj pričakujem od mojih sodelavcev, recimo gasil Cašo, pa Lovro Prešiček nam bo vsak teden naredil eno priredbo ene od domačih slovenskih pesmi.
0: Yes.
1: In zdaj prvi oddaj bo priredil Vilija Resnika na Fuzbol me pust, kaj jo imamo mi Slovenci v genih, ne? Jo imamo v genih in bo priredil na aktualno stvar, vsaj pri nas na Dolenjskem, Trgatve.
0: Vrhunsko, oh my god, ko me čakam. To
1: od Lovrota si veliko betamo. Zdaj pa po drug stran se pa vprašam, o moj bog, a bi nas morali skrbeti za oddajo, v kateri si veliko obetajo od Lovra Prešička. Delec smo pršali. Tako da vse en upam, da bo še kaj.
2: Ja, mi verjamemo, da bo še ogromno drugega. No, po skladbi pa preverimo, kaj vse bo letos drugače, ker nova sezona prinaša tudi večji studio. Ne?
0: O, ja, tako da to pomeni, da ima jazno leto se več prostora. A je tako, kaj bo z njim vse počela, pa izvemo čez par minut. Jezi.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
1: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc. Znižujemo že znižano.
0: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. We'll be right back.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na Vranskem se oktobra obetajo više ekonomske cene programov predšolske vzgoje v tamkajšnjem vrtcu. Sklep so potrdili občinski svetniki. Ekonomska cena programa prvega starostnega obdobja se bo zvišala za 18,73%, cena programa drugega starostnega obdobja pa za 3,66%. Na občini pojasnjujejo, da je sprememba posledica drugačnega oblikovanja oddelkov ter višjih stroškov dela zaradi prenove plačnega sistema in napredovanj zaposlenih.
2: Izbrana glasba 80-ih samo za vas. Na

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Metlika, Velenje 16, Mozirje, Celje 17, Šentjur, Slovenska Bistrica 18, Ptuj 19 in Črnomelj 20 stopinj danes. Še bolj oblačno, tu in tam bo dež, ki bo proti večeru večinoma ponehal, čez dan pa bodo okoli 20 stopinj. Jutri bo ostalo precej spremenljivo, lahko rečemo z nekaj plohami, zjutraj okoli 10, čez dan do 21, sobota se bo potem počasi zjasnila, nedelja pa bo že precej lepša in bolj sončna, tako da če imate kak plan za ven, ga torej raje prihranite za nedeljo.
4: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.

Nadzor zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila priporočate, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu ter na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Bežigradom, na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski vzhodni pa od Zadobrove proti Bizoviku. Poudarjamo, vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa ste opazili tudi na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Šentrupert, meri pa v smeri Ljubljane. Če se je zaradi dežja promet, ki je ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno številko 08013 02.

0: Skoraj 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in če ste se nam ravno pridružili. Danes imamo eno tistih žensk, pri katerih težko izbereš, kaj napišeš najprej. Voditeljica, imitatorka, igralka, tekstopiska, ambasadorka, cvička, ampak predvsem pa Jasna Kuljaj. Ja, dobrodošla
1: še enkrat. Živjo še enkrat vsem. Lejte, še najbolj sem res, vse sem res najbolj sem pa voditeljca. Vse ostalo sem, ampak TV voditeljstvo pa že od polnoletnosti.
0: Nova sezona z Jasno in glasno je tu, prva stvar večji studio. Zakaj? Kako?
1: Ja, mi smo ugotovili, da če bomo sam komentirali, je to bolj YouTube oddaja. Tako da, če se gremo televizijo, hočemo orang show, kar pomeni, da je za naše glasbenike, ki imajo nove komade, prostor, da ga tudi tam odpredstavijo. Ne? Tako da, zdaj vabimo tudi glasbenike, ne samo komentatorjev, ampak da pa ne bi mi samo poslušali novo muziko, smo pa se odločili, da bomo vse zvesti naši tradiciji, da bomo dali en odziv, tako da bomo vsako vdajo, torej vsako soboto bomo pripeljali enega gostujočega komentatorja, ki bo pač takrat pokomentiral tiste pesmi, ki jih bomo na novo predstavili v oddaji slovenske glasbene scene, kar je težko, a veste, ljudje so tako, vsi so tako pogumni, pa po Facebookih, pa posod poga pa pokličeš, pa rečeš, a bi prišel vdajo, pa povedal, pa se lahko na štost obrneš. Ne, do sem pa jaz, da bom glasbo ocenjeval. Ne, vesko, pa daj na štost si obrn, ne vem. Wow, Helena, imate novo pesem, dolg smo čakali na njo. Jaz sem se skoraj zjokal, ko sem jo poslušal, tako me je ganila. Povej, kar češ, sem vam povem. Težko, kdo pove 5 stavkov v eni pesmi. Aha. In to mi predstavlja ful problemov, da najdem te ljudi. Ker tu moraš imeti jajca. Eno je pisati po Facebooku, drugo je priti ti sem, postav se pred te kamere, luči svetja, zdaj pa ti neki sočan ga povej. A veš?
0: Ja.
1: Tako da me kar nova sezona mi bo tudi kakšen par sivih las povzročila. Teh najbolj zgovornih pa tudi nekak hiter zmanjka, ne? Ne vem, če bi povabila igralko Urško Vučak, njej recimo ne zmanjka, ne? Jaz sem poslušala to pesem, tako mi je všeč, kako se videla tam vrtita, da ni nekaj me, kak ide tak za vrto. Tako da Urška Vučak je pač samo ena, ne. Pa že kar težko najti nekoga. Lahko povabimo recimo Latojo, ne.
0: Ja,
1: Ma meni je bila pesem všeč. Ma mi je me malo spominjala, ko smo bila z Arturjem, pa ko smo bila gor na Seniku, ma to se ni dobro končalo. Na ta način si jo želim, da bi znani slovenci prihajali, pa kaj pokomentirali. Ja, sam ne.
0: Ne, to je strah in trepet. Jaz upam, da bo v novi sezoni več ljudi, Jasna, ki se bo upala pristopiti, pa povedati svoje mnenje jasno in glasno in v novi sezoni vdaje z jasno in glasno, seveda. Ja.
2: Kaj pa bo drugače, ne? Kaj bo bolje letos, Jasna?
1: Počak, da se sezona razvije. Zdaj moramo prvo vdajo skozi spraviti in v soboto bo tudi zame osebno, pa čeprav sem že 20 let voditeljca, prvič v življenju mi bo v oddaji namesto živih iz mesa in krvi plesal robot. Ja, jaz sem to videla na eni veselici in kar naenkrat tam robot pleše pod odrom. In sem šla in sem se zmenila, tega robota hočemo oddaji, plesavke so strošek, hočejo sendvič, hočejo vodo, dejmo mi to avtomatizirati. Zdaj, drug problem je pa, da smo mi tam pol na snemanju ugotovili, da v bistvu lahko tudi voditeljca zamenil, ne? To mi pa več ni toliko všeč, ne? Stari, damo mu sem dva balončka tam spredaj, pa lasuljo, ja, pa kaj, pa Jasna Kuljaj, za koga bi jo pa rabil tam? Za koga? Jaz vam povem, štete so nam ure. No, ampak vzem, mi smo v prvo oddajo povabili, da smo malo bolj moderni, no. Se pa pa gasilec Saša vzel stvari v svoje roke in bo razrihtal, da bomo imeli žensko meso.
0: Super, dobro, zem redu, to sem čakal.
1: Ja.
0: Kaj pa človek, ki je gledal prejšnjo sezono Jasna, kaj on opazi takoj, kaj ste spremenili, kaj bo drugače, zakaj naj gledamo, česa bo veliko, dej na men cukrček, no.
1: Ful enega playbacka. Ful enega playbacka, ne zato, ker glasbeniki ne bi znali svirati, ampak bolj zato, da stvar hitrej poteka, ker če imaš ti tam še enega tonca, ka 2 uri kable vleče, pa mi bi umrli, tam mi to lahko cel dan snemamo. Mi nismo tako nori, ka Darja Gajšek, ka ona pa ima muziko v živo, ne?
0: Ja.
1: To jaz ne bi, tako da, kaj si že vprašal, kaj še bo? Lej, prva oddaja bo itak čist posebna, to morate gledati, to soboto, ne, ko boste videli, kako robot pleše na mest plesavk. No, potem naprej imamo pa vsako oddajo, bomo pripravili domači kviz, da preverimo, koliko so naši glasbeniki kaj se spoznajo na slovensko muziko, vrača se gospa Olga Vesnik z novicami, mogoče ne toliko z novicami iz glasbenega sveta, ampak kako te novice odmevajo, ne? Kaj je kdo napisal, kje se je kaj razplamtelo, kaj je kdo v podcastu povedal, ne? Vili Resnik je rekel to, tako da taki cukrčki so nam taki zanimivi, da nas slovenska glasba intrigira.
2: V bistvu to nam torej predstavlja gospa Olga, pravzaprav neke vrste vaš show biznis, Dušo Rojs, pač brez Dušo Rojs.
0: Rojs, ja.
2: Ok, jasno, na koncu še tole, ker jasno poznamo kot glasno, ne, rima spet, ne, direktno, samozavestno, nasmejano, ampak ker vemo, da imamo vsi tudi pač dni, ko nam gre pa vse na živce, ne, pa kaj tebe spravi nazaj, ne, kaj je tista stvar, mogoče človek, ne, pa nek trenutek, karkoli, ne, zaradi česa bi si rekla, no veš kva, življenje je vse en fajn. Zakaj torej Jasna Kuljaj živi v ritmu pozitive?
1: Ja, na koncu gotoviš, da boš moral to kar vse najdeti, ne? Ne more mi nek zunanji faktor osrečati življenja, izboljšati dneva, kukor pač si ga boš moral sam, kakor jaz svetujem tudi ljudem, da ne pustijo, da jim zunanji faktor pokvari dan, mi ga tudi težko. A razumeš? Tako da na koncu vam povem, dragi ljudje, rodili ste se sami se te v prah povrnali, rešite, kar se reša, da sami. Ne pričakujte od drugih preveč, pa ne preveč težiti. To je
0: evo,
1: to.
0: Evo, zapisano. Zato je vedno fajn, ko pride nazaj Jasna Kuljaj v ritmu pozitive.
1: Še rima se, to spa dober na kvačku. Ej.
0: To je to, veš?
1: Ja, hvala.
0: Nova sezona z Jasno in Glasno. Že to soboto ob
1: 8.
0: Ob 8.
1: Heve Veseljak, Golica.
0: Tam se vidimo.
1: Yes.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
0: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
5: Več na gustfest.si.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
1: Zavrtiče novega tednika in Radia Celje.
7: Ta petek na MOSU pred Hallowell od 11.
1: Izrežite kupon iz novega tednika.
7: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Oskrba z gorivi kljub omejitvam Saudske Arabije zaenkrat nemotena. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili. Uvedba novih ameriških sankcij proti Rusiji bo otežila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini, je v odziv na predlog zakona o novih sankcijah, ki ga je včeraj potrdil ameriški kongres, danes poročil Kremelj. Do sankcij so kritični tudi v Pekingu, saj bi te lahko vplivale na Kitajsko, eno največjih kupcev ruskih energentov. Zunanji minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
0: Vreme.
2: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: V vas zaradi prometne nesreče. Zastoje na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Bežigradom, na zahodni obvoznici v obe smeri med Kosezami in Kozarjami ter na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Danes kar nekaj radarskih kontrol na avtocestah. Radar je na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, meri iz smeri Maribora proti Celju, ravno tako na štajerski avtocesti pa tudi na nadvozu pri priključku Šentrupert v smeri Ljubljane. Naj bo vožnja čim bolj mirna, če pa cesta pripravi kakšno neprijetno presenečenje, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju. 5 čez četrto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Ja, vedno skupaj, Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in res je en poseben občutek, mogoče celo malo zaspan, ko dežuje na tako lep dan. Je pa fino, da vemo, da danes vreme nima večine.
0: Ja, kako nima večine?
2: Ja,
0: dež in oblaki so dobesedno na celo Slovenijo.
2: Ja, ja, že sam... Mi dva sva dva, dež je pa eden.
0: Oj, meteorologija ne deluje tako, Rok.
2: Ja, okej, danes dela tako, pač kaj. V ritmu

0: Kalifornija, v našem ritmu skoraj 4 po 20 na uri, ledena ptica je očitno zletela tudi nad Slovenijo, da je takole mrzla postala, ampak mi jo bomo ogreli skupaj. Malce bomo stisnili, malce bomo objeli, pa se mal polupčkali, pa bo dan veliko toplejši in bolj prijeten.
1: Ja, parni valjak pa ne da veliko na temperature, njemu je bolj pomemben von. Svejo šmiriše na nju, slišimo še pred pol peto, ko bodo v naši družbi tudi večno srečna Albano in Romina Power in Aloj Black, ki nas bo zbudil iz popodanskega dremeža Wake Me Up v našem ritmu pred pol peto že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
3: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
2: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
3: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
7: Več na gustfest.si.
8: Zavrtite kolo sreče Novega tednika in Radia Celje.
9: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
8: Hotel Špica Laško.
9: Zavarovalnica Triglav.
8: Sadjarstvo Masnak.
9: EEA Medved Laško.
8: Celjska Mohorjeva družba.
9: ECE.
8: Klinika Omnia.
9: Zavarovalnica Sava.
8: Planet Celje.
9: Elektrosignal.
8: Pivovarna Haler. BL Šport.
9: Melita Mlin.
8: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
9: Pridite in zavrtite.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni.
2: V zdravstvenem domu Velenje začenjajo prenovo dela trakta E. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A. Ob tem bodo prenovili tudi nekatere zobozdravstvene ambulante v drugih delih trakta E. Zaključek del je predviden do sredine decembra prihodnje leto. Pogodbena vrednost prenove znaša nekaj manj kot 424 tisoč evrov z davkom.

0: Pogled u nebo.
1: Ok, Trebnje, Velenje 16, Šoštanj, Novo mesto, Prebold 17, Šentjur, Ptuj, Pragersko pa 18 stopinj. Zvečer bo večinoma suho, po noči se bo predvsem na jugozahodu spet pojavila kakšna ploha ali nevihta, sicer pa jutri bo bolj oblačno, tu in tam bo deževalo, čez dan pa se pogremo do okoli 20 stopinj. Potem sobota bo šla počasi na lepše, nedelja pa bo večinoma sončna.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
3: Več na guštfest.si.

Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Ravno tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku, na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem. Kot vedno opozarjamo vseh zastojih, prosimo, naredimo in predvsem držimo reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega, ga lahko vedno zatožite na 08013 02.

0: Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu in pri naslednji zgodbi nama danes manjka Nuša. Moram priznati, jaz mislim, da bi ona tukaj zagotovo lahko podala kakšno strokovno mnenje.
1: Moj črni kon ne rabi uvijek.
2: Ja, se strinjam, Nuša je pri teh temah precej bolj podkovana.
0: Do besedo, tokrat je.
2: Ja, govoriva namreč o najvišjem živečem konju na svetu.
0: Ja,
2: gre
0: ja.
2: za Guinnessovega rekorderja po imenu King, belgijski vlečni konj iz Kanade, star 6 let in pazite tole, v višino meri že približno 210 cm, tehta pa okoli 1200 kg.
0: Se lahko predstavljaš 2,10 m visok konj, to je kot Dončić stari, oh my god.
2: Najbolj zanimivo je pa to, da njegov lastnik pravi, da še vedno raste. Ko je King lani dobil Guinnessov naziv, je meril dobrih 207 cm, zdaj pa ne bi bil še nekaj centimetrov višji.
0: Dejansko bo treba rekord sproti popravljati.
2: Ja, očitno. Ne? Je pa njegov lastnik povedal, da je King kljub velikosti izredno miren in prijazen kon.
0: No, to pa lepo.
2: Ja, ima pa življenje z njim nekaj logističnih posebnosti, potrebuje večji prostor, več hrane in seveda opremo po meri.
0: Ja, se je logično, ja, normalno.
2: Čeprav zdaj pa vemo, ne, kako se je tvoja mami počutila, ko si bil ti najstnik.

0: Ne tak čudovit dan nas spremlja vrhunska glasba v ritmu pozitive. U2 in One iz leta 91 uživamo skupaj v tem prekrasnem četrtkovem popodnevu in navajeni smo ob torkih, Luka.
1: Ja.
0: Ob torkih pri nas že skoraj da tradicionalno govorimo o tem, koliko bomo naslednje dva tedna plačevali za liter goriva. Danes pa imamo še eno novico o ceni na liter. Tokrat sicer ne gre za bencin ali dizel, ampak za precej bolj veselo tekočino. Je tako, Luka?
1: Ja, za pivo. Ja, in tu je očitno tudi Oktoberfest ni imun na podražitve. Kot poroča RTV Slovenija, bo treba letos v Münchnu za literski vrček piva odšteti tudi do 15,61 €.
0: O moj bog, a resno kaj?
1: Ja, za primerjavo leta 1985 je liter stal približno petkrat manj. Torej, če se vam zdijo tele torkove debate o ceni litra goriva boleče, tudi pogled na račun na Oktoberfestu letos ne bo ravno blagodejen.
0: Ja, je pa razlika, ne? Da če gorivo natočiš v avto na Oktoberfestu, natočiš to vase. Ne? Ja. Je pa pri obojem očiten, da kar hitro opaziš razliko v denarnici.
1: Ja, s tem, da pri tem drugem velja še pomembnejše opozorilo. Ne? Oktoberfest je praznik in zabava, ampak prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju, zato naj ostane v meja zmernosti.
0: Tako ste slišal, minister. Je pa res, ne, da pri 15 € in 61 € za liter bo mogoče pri zmernosti nekoliko pomagala tudi denarnica.
1: A, cena je kakršna je, noro žurat pa se da tudi stajči. Hajde, da ludujemo pred peto pa še kraljica rock'n'rolla Tina Turner in lepi Damiano David za vrhunsko vzdušje v ritmu pozitive.

0: se v nesteče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu Mos.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
6: Ta petek na Mosu pred Halloween od 11.
0: Izrežite kupon iz novega tednika.
6: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Moskva in Peking kritična do novih ameriških sankcij proti Rusiji. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Uvedba novih ameriških sankcij proti Rusiji bo otežila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini, je v odziv na predlog zakona o novih sankcijah, ki ga je včeraj potrdil ameriški kongres, danes poročil Kremelj. Do sankcij so kritični tudi v Pekingu, saj bi te lahko vplivale na Kitajsko, eno največjih kupcev ruskih energentov. Forenzična raztelezba petih poginulih govet na kmetiji v Križevcih je pokazala, da živali najverjetneje niso poginile sočasno, ampak v obdobju približno od 2 do 9 mesecev pred forenzičnim pregledom. Inšpektori so sicer rejca zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali kazensko ovadili državnemu tožilstvu. Gen Energija je v okviru postopkov za gradnjo drugega bloka krške nuklearke JEK2 dobila rezultate študije o transportu opreme do Krškega in o možnostih načina hlajenja. Glede transporta je najprimernejša varianta prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah. Največja ovira pri morebitnem provozu po avtocesti so predvsem predori in nosilnost viaduktov. Zunanji minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine bodo popoldne slabele, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos.

0: Zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Ravno tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezami naprej proti Podutiku ter na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Seveda prosimo, da držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči, ceste po državi so namreč mokre in spolske. Kaj pa radarske kontrole? Enega ste opazili v belem kediju v Boštanju na obali, meri pa v smeri Sevnice. Naj bo vožnja čim bolj mirna, če pa cesta pripravi kakšno neprijetno presenečenje, nas lahko vedno pokličete na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Ja, in tudi v Laškem je 5 čez

0: Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Rok, eno vprašanje imam. A imaš ti mogoče doma kavbojski klobuk?
1: Ne, ampak glede na ton vprašanja ga bom očitno rabil med sabo.
0: Kaj pa kavbojske škorne?
1: Stari, kam me ti danes pošiljajo?
0: Nikamor, ne? Pravzaprav bi lahko vsem tem danes čist legitimno prišel tudi v službo, ne?
1: Zdaj me pa zanima tole.
0: Ja, zakaj bi bil danes kavbojski klobuk skoraj lahko službena uniforma, poveva čez dve pesmi.
1: Stari, če rabim še konja, sam še Nuša pokliče.
2: Nuša, Petro, v ritmu pozitive.

0: ritmu pozitive smo šli pogledati preko Maurice, ampak Rok, Nuša in Luka v vaši družbi smo še vedno z vami in ura je 12 minut čez peto.
1: Ja. No, Rok, če si kdaj mogoče želel priti v službo s kavbojskim klobukom in škorni.
0: Ja, veliko krat, actually. Ja.
1: No, danes je lahko čisto tvoj dan.
0: Ok, štekam, ampak zakaj ravno danes? Zakaj danes?
1: Zato, ker je 17. september uradno mednarodni dan country glasbe.
0: Dejansko kaj je Nashville, pa gitara, pa kauboji,
1: ja,
0: pa
1: te
0: pa
1: pesmi,
0: laso, pa...
1: Ja, pa pesmi o ljubezni, življenju, pa razhodih, po kakem tovrnjaku še za povrnjak.
0: Ja, pol tovrnjak mora biti.
1: Aj, pa pol, ja. Ampak datum pa ni zbran naključno, ne? Na današnji dan se je namreč rodil Hank Williams, ki velja za eno največjih legend countryja.
0: Ja, vse najboljše, Hanky!
1: Tako
0: kaj,
1: je.
0: Kaj, danes se praznujemo po kaubojsko?
1: Ja. Čeprav, no, sej, klubuk lahko tudi kar mirno pustiš doma, viski ne počaka do vikenda, pištolo pa itak vem, da imaš ti skos nabito.
0: Skos nabito.

A če vam je bila všeč tale stvar v ritmu pozitive, crvena jabuka na tale mali petek, sem prepričan, res sem prepričan, da vam bo všeč tudi naslednja.

Have you ever seen the rain in legendarni CCR? Ja, danes smo ga videli kar nekaj pred pol šesto, pa še slišimo o njem. Z nami bo tudi letela kotica Nelly Furtado, pa Alvaro Soler, con calma, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Postojni se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, na katerem letos sodeluje tudi gledališče Zarja. V tekmovalnem programu se bo predstavilo 7 predstav. Programski odbor Linhartovega srečanja je na predlog državnega selektorja Dejana Spasiča v tekmovalni program uvrstil tudi predstavo Skrivni strahovi na javnih krajih gledališča Zarja. Festival se bo končal soboto zvečer s tradicionalno podelitvijo matičkov.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na Radiu Celje.

0: Sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Mislinja in Črnomelj 16, Mozirje in Krško 17, Maribor, Celje, Lenart in Vojnik pa 18 stopinj. Po noči lahko na jugu in jugozahodu še malce poškropi, zjutraj pa bo že okoli 10 stopinj. Jutri nas čaka spremenljivo vreme z nekaj plohami, čez dan pa vseeno do prijetnih 21 stopinj. Sobota bo najprej še bolj siva, potem pa vse lepša, nedelja pa sončna in ravno prava. Zavrn!

Zastoje na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku, ter na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Ne bo škodilo, če še enkrat opomnimo, vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa še vedno v Belem Kedju, v Boštanju, na obali, meri pa v smeri Sevnice. Če je zaradi dežja promet, če se je kje ustavil ali upočasnil, bomo seveda veseli vašega klica na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Ja, besede, ne? Včasih jih je kar težko najti, ne? Včasih jih je pa preveč. No? Ampak z leti pa ugotoviš, da je še vedno ena najlepših petek. In jutri bo že z nami. Ja, FR David in Words v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6. In ja, skoraj smo že tam, ne? Četrtek počasi dajemo pod streho, pred nami pa je še en dan in potem že vikend. No, ampak ne bomo pa zdaj črtetka že kar odpisali, ne? Še vedno imamo cel večer, da lahko naredimo recimo nekaj dobrega zase, lahko gremo na sprehod, se malce prezračiti, lahko pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo, ali pa damo glasbo bolj na glas, no, ali pa samo ugasnemo telefon, pa imamo kako uro mir, tudi to lahko pomaga, no. No, ker pa ni treba, zdaj vedno čakati na vikend dopust ali pa kako posebno priložnost, da nam je fajn, si lahko dober večer naredimo tudi danes. No, pa še ena stvar, ne? Z leti človek ugotovi, v bistvu, da sploh ni važno, kako si star, ne? V bistvu je važno, kako se počutiš. Čeprav, obstaja pa tudi ena precej bolj balkanska življenjska filozofija. Tega jaz nisem rekel, ne? Plavi orkestar pa v naši družbi v nadaljevanju, pa tudi Michael Bolton še pred šesto, naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji za to, da ostanemo vedno v ritmu pozitivne. Radio Celje.
1: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
2: Več na gustfest.si.
3: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
4: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
5: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
6: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
5: Hotel Špica Laško.
6: Zavarovalnica Triglav.
5: Sadjarstvo Masnak.
6: EEA Medved Laško.
5: Celjska Mohorjeva družba.
6: ECE.
5: Klinika Omnija.
6: Zavarovalnica Sava.
5: Planet Celje.
6: Elektrosignal.
5: Pivovarna Haler. BL Šport.
6: Melita Mlin.
5: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
6: Pridite in zavrtite.
7: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
8: Na

Obvestilo. Občina Laško poziva kmetovalce, ki so utrpeli škodo zaradi letošnje suše, da jo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra letos. Škodo prijavite na obrazcu 2, ki mu priložite kopijo zbirne vloge za leto 2026. Obrazec je na voljo na spletni strani občine Laško in v glavni pisarni občine. Elektrocelje obvešča, da bo v petek 18. septembra prekinjena dobava električne energije.

Na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Klajnškova, nizkonapetostno mreže Stegenškova 2 Marolt, delni izklop. V Podčetrtku med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno mreže Sodna vas, ter med 11 in 13 uro na območju transformatorske postaje Ema, nizkonapetostno mreže Ema. V Rogaški Slatini pa med 10 in 45 minut in 13 uro na območju transformatorske postaje Sečovo, nizkonapetostno mreže Arzenšek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za Mos. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. Mos. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. Na območju občine Šentjur se je ta teden zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl traktorist. Traktoristi so na Celjskem dokaj pogosto vključeni v prometne nesreče, med njimi je veliko smrtnih žrtev, še posebej na podeželju, kjer traktoristi opravljajo svoja kmečka dela. Tako policija in agencija za varnost prometa že vrsto let opozarjata na večjo previdnost, saj so traktori večja vozila težja in vozniki jih morajo zelo dobro obvladati, da ne pride do kakršnih koli nesreč. V Sloveniji je registriranih več kot 120 tisoč traktorjev, kar pomeni povprečno 1,8 traktorja na kmetijsko gospodarstvo. Poseben izziv predstavlja povprečna starost teh vozil, ki znaša okoli 25 let. Poleg tega pa so v uporabi še številni neregistrirani starejši traktori, ki pogosto nimajo kabine ali varnostnega loka. Takšni stroji so ob morebitnem prevračanju izjemno nevarni in povečujejo tveganje tako na cesti kot na terenu. Zato so tehnična brezhibnost, vzdrževanje in redni tehnični pregledi bistvenega pomena. Najpomembnejši dejavnik pri vseh prometnih nesrečah pa ostaja človeški faktor. Tudi za voznike traktorjev velja obvezno pripenjanje z varnostnim pasom, prepoved vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Statistika nesreč z udeležbo traktorjev je zaskrbljujoča. Vsako leto beležimo okoli 150 takšnih nesreč. Med napotki za varno vožnjo policija poudarja spoštovanje vseh udeležencev v prometu, upoštevanje pravil, spoštovanje omejitev hitrosti in teže tovora ter tehnično brezhibnost vozil in priklopnikov. Pri tehničnem pregledu ugotavljajo podatke o traktorju, stanje delov, naprav in opreme. Prvi tehnični pregled traktorja se izvede 4 leta po prvi registraciji, nato se opravi na vsaki 2 leti do 8. leta, potem pa vsako leto. Varnost v prometu s traktorji je izjemno pomembna, saj so ta vozila specifična, ki zaradi svoje konstrukcije, velikosti in počasnejše vožnje predstavljajo posebne izzive za varnost tako za voznika kot za ostale v prometu. Vsak traktor v Sloveniji letno v povprečju opravi 280 delovnih ur, kar pomeni, da so slabo izkoriščeni. V 70 odstotkih je odgovornost za nesrečo pri voznikih, v 15 odstotkih na podlagi, torej vozni površini, in v 15 odstotkih na vozilu. Med vzroki prometnih in delovnih nesreč traktorjev so slaba ocena terena, zaradi česar pride do zdrsa ali prevrnitve, potem vožnja čez rob vozišča, neprilagojena hitrost ter vstop na traktor ali na priključek, ko se le ta že premika. Voznik traktorja nikdar ne sme biti bos, v natikačih ali drugi neustrezni obutvi ali opremi, opozarjajo policisti. Obvezna je uporaba smernika pri spremembi smeri vožnje, česar se morajo vozniki traktorjev zavedati ves čas. Prav tako je potrebna največja možna mera previdnosti pri vključevanju stranske na glavne ceste. Če traktorski priključek nima sedeža, na njem nikakor ni dovoljeno prevažati ljudi, prav tako ni dovoljen prevoz otrok v kabini do starosti leta in pol. Od starosti leta in pol do višine 140 cm pa je prevoz otrok mogoč z obvezno uporabo otroškega sedeža. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: In kakšni preventivni nasveti veljajo za traktoriste? Traktor ne vozi voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem in njegovimi priključki, ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil. Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben, s prižganim in čistimi lučmi ter odsevniki ter ustrezno opremljen. Na traktorju in delovnem stroju se poleg voznika sme voziti druga oseba, a le, če je na njem ugrajen sedež za prevoz oseb, ki je opisan v prometnem dovoljenju. Med vožnjo morajo biti osebe v vozilu vedno pripete. Hitrost vožnje morate vedno prilagoditi tudi stanju in razmeram na cestah, po kateri vozi traktor, ter lastnostim in stanju priklopnega vozila. Kmetijski in gozdarski traktori ter njihovi priklopniki ali traktorski priključki in delovni stroji širino več kot 2,55 metra morajo imeti v cestnem prometu na skrajnih točkah svoje širine spreda in zadaj prečno nameščene opozorilne table po določenem standardu. Tisto, kar je pomembno tudi v tem času, pa je, da mora voznik pred vključitvijo v promet na javni cesti, kolovozne poti, nekategorizirane ceste ali drugega priključka z vozila odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo cesto. Onesnaženo cesto je treba takoj očistiti. Če tega voznik ne stori, cesto na njegove stroške očisti redni vzdrževalec. Tudi tovor ne sme pomeniti nevarnosti ali ovire za druge udeležence v prometu, povzročati škode na cesti in objektih, onesneževati okolje in podobno. Traktor, ki se zunaj cestnega prometa uporablja za upravljanje kmetijskih ali gozdarskih del, mora imeti varnostno kabino ali lok in druge brezhibne predpisane dele. Pri vožnji in delu s traktorjem mora oseba tudi spoštovati predpise z področja varstva pri delu. Če pa kdo uporablja traktor za podiranje dreves, pravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja ali za upravljanje drugih del v območju javne ceste, je treba pridobiti tudi soglasje upravljavca javne ceste. V Sloveniji so možni tudi tečaji za osvežitev znanja iz vožnje traktorjev za vse, ki že imajo izpite. Ta izobraževanja so ponavadi sestavljena iz teoretičnega usposabljanja, praktičnega prikaza in pisnega preizkusa znanja.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
5: Ta petek na Mosu pred Hanoel od 11.
4: Izrežite kuponi iz novega tednika.
5: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
6: Dve slovenski na en mah.
7: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, dve novi slovenski pesmi in pa dve zelo osebni zgodbi. Majo Vrhovec v pesmi Sam za en dan opominja, da se moramo včasih kdaj ustaviti in zadihati. Stefanijo s Feniksom pa tudi o tem, kako se po težkih preizkušnjah spet postaviti na noge.
8: Drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Celje, naslednje 3 minute bom z vami Majo Vrhovec in moja nova pesem Sam za en dan.

0: Pozor! Omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
5: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
4: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
6: Poslušate ponovitev oddaje Kulturni portreti na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom in življenjem pomembno zaznamovali naš prostor. Tokrat bomo predstavili nekoliko drugačno Celjanko. O Almi Karlin danes veliko slišimo in njena izjemna življenjska zgodba je že dobro poznana. Ob njej pogosto omenjamo tudi njeno življenjsko sopotnico in prijateljico Teo Schreiber-Gamelin, predvsem manj pa poznamo Tejino lastno zgodbo, ki jo predstavimo v tokratni oddaji. Bila je slikarka, literarna ustvarjalka in izobražena umetnica, ki je več kot pol stoletja svojega življenja preživela v Celju. Teja Schreiber-Gamelin se je rodila 25. marca 1906 v Brunshauptnu, današnjem Kulunsbornu ob Baltskem morju v Nemčiji. Odraščala je v družini protestantskega pastorja. Po končanem zasebnem šolanju je razmišljala o študiju germanistike, medicine in slikarstva, nazadnje pa se je odločila za umetnost. Študirala je slikarstvo na Kraljevi umetniški akademiji v Stockholmu. Sprva je živela pri daljni sorodnici, grofici Dagmar Spare, pozneje pa jo je svoj umetniški krog sprejela slikarka in kiparka grofica Ellen Roosevelt. Med študijem je Teja potovala tudi po Italiji in tako spoznavala evropsko umetnost neposredno v njenem okolju. Prelomnica v njenem življenju je prišla leta 1931. Po radiju je slišala predstavitev knjige Samotno potovanje Alme Karlin in celjska svetovna popotnica jo je tako pritegnila, da je pisala. Začelo se je dopisovanje, Teja pa je med letoma 1931 in 1934 Almo trikrat obiskala v Celju. Leta 1934 pa se je dokončno preselila k njej in Celje je postalo njen novi dom. Teja je bila Almina tajnica, lektorica in korespondentka. Skrbela je za gospodinstvo ter ilustrirala nekatera njena dela. Toda bila je tudi samostojna ustvarjalka. Ukvarjala se je s slikarstvom in pisanjem, njeno življenje pa se je vse bolj prepletalo z Alminim ustvarjanjem. Njuno skupno življenje je prestalo tudi težka leta druge svetovne vojne. Po njej pa sta se preselili v skromno hišico v Pečovniku na Celje. po skladbi, nadaljujemo prav tam in preverimo, kakšno je bilo Tejino življenje po smrti Alme Karlin ter zakaj je njena zgodba danes pomemben, čeprav nekoliko manj poznan del celjske kulturne dediščine.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo slikarko in literarno ustvarjavko Teo Schreiber-Gamelin, ki je leta 1934 iz Nemčije prišla v Celje ter tukaj ostala vse do svoje smrti. Zalmo Karlin sta se imenovali sestri po duši in njuna življenjska povezanost je trajala do Almine smrti leta 1950. Skupaj sta preživeli tudi vojno in povojno obdobje. Zadnje leta Alminega življenja pa sta živeli v Pečovniku. Hiša, v kateri sta živeli, je danes znana kot spominska hiša Alme M. Karlin. Po Almini smrti se je za Teo začelo novo življenjsko obdobje. Prestopila je iz protestantske v katoliško vero, pridružila se je tretjemu redu svetega Frančiška in začela študirati teologijo na teološki fakulteti v Ljubljani. Zauzemala se je tudi za ustanovitev samostojne celjske škofije. Nadaljevala pa je tudi svoje likovno ustvarjanje. Še danes so v hiši v Pečovniku hranjene njene stenske poslikave iz 60-ih let. Med njimi so upodobitve svetega Frančiška med cvetjem in svetega Daniela med levi. Tako je tudi sama pustila neposredno umetniško sled v prostoru, ki ga danes povezujemo predvsem z Almo Karlin. Pomembna je bila tudi pri ohranjanju Almine zapuščine, ko je leta 1969 izšel prvi knjižni prevod samotnega potovanja v slovenščini, je postala iskana sogovornica za vse, ki so želeli izvedeti več o Almi. Pri tem velja dodati, da današnji raziskovalci do nekaterih njenih pričevanj pristopajo kritično, saj je posamezne dogodke razlagala po svoje in tako prispevala tudi k nastajanju nekaterih mitov okoli Alminega življenja. Teja pa je zapustila tudi lasten literarni zapis. Njeno delo Dvoje življenj, en cilj, ki je v slovenščini šlo leta 2016, je romansirana autobiografska pripoved, v kateri pomemben del zavzema tudi njeno srečanje in skupno življenje z Almo. Teja Schreiber-Gamelin je v Celju preživela več kot 50 let. Umrla je 26. maja 1988, stara 82 let. Pokopana je na Svetini v skupnem grobu z Almo Karlin. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim življenjem in delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halloween od 11.
0: Izrežite kupon iz novega tednika.
1: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor.

0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. Thank you.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Thank you.

nam se da naredim še en džir i na enkrat ju vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: la la la.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.